Dozneli Carteroví hudobníci Zápasia, Pane Ježišu Kriste od Orlanda Dilasu a Palestrinovo Keď hrali organy. Dánsky národný vokálny súbor dirigoval Markus Krit. A prednesú nám aj pieseň k Sviatku svätej Cecílie od Rony Clark, Carniolovo Keď sa úsvit chýli ku koncu a Panu Cecíliu Ferdinanda Dilasu.

Skoda nedoznela pieseň k sviatku svätej Cecílie od Rony Clark, Carniolovo Keď sa úsvit chýlil ku koncu a Panna Cecília Ferdinanda di Lasso. Následujú Orfeus od Larsa Johana Verleho a Panna Cecília, ktorú zhudobnil Gabriel Jackson. Účinkuje dánsky národný vokálny súbor.

Orfea od Larsa Johana Verleho a panu Cecíliu od Gabriela Jacksona interpretoval dánsky národný vokálny súbor. V Kodani v novembri 2024 dirigoval Markus Krit. A pridajú sa k ním aj solisti, aby nám zaspievali hymnus na svätú Cecíliu opus 27, ktorý skomponoval Benjamin Britten.

Hymnus na svätú Cecíliu opus 27, ktorý skomponoval Benjamin Britten, interpretovali solisti a dánsky národný vokálny súbor. Ten nám teraz predniesie ako prídavok muziku Dei Donum Optimi. Hudba je najlepší boží dar, skomponoval Orlando Di Lasso. Naďalej diriguje Markus Krit.

Doznelo Hudba je najlepší boží dar. Dielo skomponoval Orlando di Lasso. Dánsky národný vokálny súbor dirigoval v Kodani v novembri 2024 Markus Krit. Nasledujú úvod a variácie na tému z opery Euryanthe, ktorú zložil Friedrich Kuhlau. Hrá duo na naši.

Vypočuli sme si úvod a variácie na tému z opery Euryanthe, ktorú zložil Friedrich Kuhlau. V Kodani vo februári 2004 hralo duo Nanashi. A teraz nám zaznie Symfónia Espanziva číslo 3 opus 27, ktorú skomponoval Carl Nielsen. Časti Allegro Espanzivo, Andante Pastorale, Allegretto un poco a finále.

Vypočuli sme si symfóniu Espanziva číslo 3 opus 27, ktorú skomponoval Carl Nilsson. V Stavangeri v januári 2006 účinkovali Jane Berglund, Johannes Weiss, Symfonický orchester Stavanger a dirigent Niklas Wilén. Nasleduje Hartmanovo Prekvitá ako ružová záležitosť.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám z Amsterdamu zaznelo Prekvitá ako ružová záhrada. Dielo skomponoval Johann Peter Emilius Hartmann. Zaznelo v úpravách Günthera a Teubera. Fínsky komorný zbor dirigovala Alice Cranum. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás sonáta pre husle číslo 3 C-dur, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovala si ju a nám prednesie huslistka Wild Frank Bjerk. Zahrá nám časti Adagio, Fugu alla breve, Largo, Allegro assai. Huslistka nahrával v kostole na hrade Akershus v Osle. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. Johann Sebastian Bach, sonáta pre husle číslo 3.

Beatrice Rana interpretovala v Londýne v marci 2017 sonátu pre klavír Hámol od Franca Lista. Nasledujú viedenské hodiny a príchod cisára a jeho dvoranov z opery Hári Jánoš, ktorú zložil Zoltán Kodaj. Upozorňujeme, že skladba sa končí úderom veľkého bubna.

Vypočuli sme si viedenské hodiny a príchod cisára a jeho dvoranov z opery Hári Jánoš, ktorú zložil Zoltán Kodaj. Torontský symfonický orchester dirigoval Andrew Davis. A teraz nám zaznie O rieka, ktorá láka nymfy a pastierov, ktorú skomponoval Sigismondo d'India. Text zložil Antonio Ongaro.

Dielo O rieka, ktorá láka nymfy a pastierov, ktoré hudobne zložil Sigismondo Dindia a textovo Antonio Ongaro predniesli solisti a Consort of Music. Nasleduje symfónia D-dur, ktorú skomponoval Antoni Hačevský. Hrá symfonický orchester Poľského rozhlasu. Diriguje Andrzej Strašinský.

Vypočuli sme si symfóniu D-dur, ktorú skomponoval Antony Haczewski. Symfonický orchester Polského rozhlasu dirigoval Andrzej Straszyński, a to v Polskom rozhlase v apríli 2004. A ďalej to budú tri piesne v úprave pre violončelo a klavír od Johannesa Brahmsa. Hrajú sol Gabeta a Bertrand Chamayou.

Tri piesne od Johannesa Brahmsa v úprave pre violončelo a klavír zahrali vo Vroclave v septembri 2014 Solga Beta a Bertrand Chamayou. A teraz nám muzika Alta Ripa zahrá triovú sonátu G-moll opus 2 číslo 5, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel. Zazňujú nám štyri časti.

Muzika Alta Ripa interpretovala triovú sonátu G-moll opus 2 číslo 5, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel. Nasleduje výber zo suity Luskáčik opus 71a, ktorú skomponoval Piotr Ilič Čajkovský. Kotaro Fukuma nám na klavíri zahrá niekoľko častí.

To bol výber zo Suity Luskáčik opus 71a, ktorú skomponoval Piotr Ilič Čajkovský. Kotaro Fukuma nahrával v rozhlase v Brémach v januári 2019. A na záver sa započúvame do úvodu a variácií na švédsku pianskú pieseň od Bernarda Henrika Krusela.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes nám bude spievať slovenská speváčka, žijúca v Prahe, jej meno je Miriam Bailey. Pražskí odborníci ju hodnotia ako najlepší jazzový vokál v Prahe, alebo tiež stredoeurópska jazzová hviezda, ale i kráľovná sketu. Či to tak naozaj je, či veriť alebo neveriť, najlepšie preveriť. A tak si teraz pustíme niekoľko ukážok z jej albumu s názvom Miriam Bailey Song. Odtiaľ to je aj skladba, ktorú napísal Duke Ellington. Je to známy jazzový hit, má názov Cotton Tail. Spieva Miriam Bailey so svojou kapelou.

spievala Miriam Bailey. Kapela hrala v zložení Tomáš Jochman klávesy, Peter Dvorský kontrabas, Daniel Šoltis bicie, Vít Halaška perkusie a solo na gitare zahral Adam Tvrdý, ktorý hrá na celom CD-čku len v troch skladbách. Polovička repertoáru je CD-čka s názvom Song pulzuje v latinskoamerických grúvoch. Spevačka hovorí, že ju veľmi bavia brazilské rytmy a perkusie a tieto rytmy sú pre ňu veľkým motorom a inšpiráciou. Na albume znie angličtina, portugalčina, v jednej skladbe aj rodná slovenčina, a to v skladbe Tango, ktoré zaznie o trošku neskôr. Miriam Bailey sa narodila v Liptovskom Mikuláši asi pred 50 rokmi a v Prahe žije viac ako 25 rokov. A má tam ako speváčka veľmi dobrú pozíciu. Má svoju kapelu, v ktorej hrajú špičkoví českí jazzmeni. Keď mala 17 rokov,

To bola Miriam Bailey, speváčka, ktorej domenou je vokálna improvizácia, čiže sket. Vďaka tomuto sa stala uznávanou speváčkou nielen doma, ale aj v zahraničí. Spevu sa venuje už od svojich 17 rokov, keď ju okúzlili improvizácie Ellie Fitzgerald. Na pódiu sa prezentuje už viac ako 30 rokov. Popri tom je vyhľadávanou lektorkou a hlasovou poradkyňou. Vyučuje aj jazzovú vokálnu interpretáciu na Pražskom konzervatóriu. Nasleduje skladba, ktorú napísal Antonio Carlos Jobim, dali názov O Boto, spieva Miriam Bailey.

Spievala Miriam Bailey. Táto slovenská vokalistka, žijúca v Prahe, je považovaná kritikmi za najlepšiu jazzovú speváčku u nás. Pravidelne vystupuje v jazzových kluboch a festivaloch u nás i v zahraničí. Pracuje s hlasom ako s hudobným nástrojom, má dokonalý cit pre improvizáciu a frázovanie a dokonalú angličtinu. A tým je predurčená stať sa speváčkou európskeho formátu. Keďže dlho žije v Prahe, udržuje si stále aj svoju slovenčinu, lebo pravidelne chodí koncertovať aj na Slovensko. Na albume je jedna skladba v slovenčine, ktorú si napísala sama Miriam Bailey. S textom jej pomáhala Mirka Abelová. Skladba má názov Tango, spieva Miriam Bailey.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievala slovenská speváčka žijúca v Prahe Miriam Bailey. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol.
2: Serafína Midlová má 100 kýl, astmu a spuchnuté nohy. Z bytu na 5. poschodí pozerá cez okno do ulice. Aby sa cítila čo najpohodlnejšie, kladie si pod lakte vankúš, pod zadok stoličku s predlženými nohami. Vidí, ako jej syn Piťo vychádza z bloku. Úctivo sa klania Pauline Magerovej, ktorá sa prechádza s obsom pred panelákom, lačno sa díva na jej prsia i nohy. V tom premkne Serafínu úžasná myšlienka. Sklbá si svojho 55-ročného syna s Paulínou. On získa byt a ona, jeho matka, sa zbaví nezvládnutelného starnúceho capa. Serafína postrehla Paulínine nezhody s dcérou i Miriamino randenie s Mikim, synom riaditeľa poisťovne. Všimla si, že dievča neraz nepríde aj týždeň domov, spáva u svojho priateľa. Vážna známosť, riaditeľ má veľký rodinný dom a jedného syna. Paulína nakoniec zostane v štvorizbovom byte sama. Nepotrebujete umyť pred sviatkami okná? Piťo zacengal pred bytom na prvom poschodí. Viem, že vám je ťažké liezť na okno. Paulína poznala Piťa zbežne, vídal ho vchádzať do ich paneláka za matkou. Je štíhly, prešedivený, svojím spôsobom štramák. Pohybuje sa sebaisto. Aj teraz vošiel suveréne do bytu. Prezrel okná vo všetkých izbách. Dohodli sa na zajtra popoludní. Keď doumýval okná, Paulína ho pohostila obloženými chlebíčkami, kávou a priniesla aj metaxu v krabici. Alkohol odmietol, to sa jej páčilo. Neznášala ožranou a nemusela ani načínať fľašu. Plánovala ju darovať ortopédovi. Nebola si celkom istá, či pred novou operáciou, aby si doktora zaviazala, alebo po operácii, aby sa mu odvďačila. Pre istotu vyložila na stôl aj 20 eur. Piťo si ich pri odchode vzal a galantne zasunul do Paulíninho výstrihu. Piťová matka sa obliekala do voľných kvetovaných šiat. V mladosti jej zrejme pristali, no teraz krikľavé farby príliš zdôrazňovali Midlovej tučnotu. Hoci sa Serafína pohybuje minimálne, potí sa. Cíti svoj pach, usiluje sa ho prekryť voňavkami z bližšieho trhu. Keď si strekne parfum, ide na kávičku k Paulínke. Môj syn je spoľahlivý. S ním by bola každá žena spokojná. Umýl okná parádne, uzná Paulína a v zápäti dodá, že mu chcela dať 20 eur, ale on si ich nevzal. By sa opovážil. Umýval ich z čistého srdca. No domáca sa zatiaľ nechce zavezovať, preto prinesie z kuchyne 5 balíčkov vegety ako doplatok za umytie okien. Ju to nič nestojí, dostala 30 balíčkov ako všimné. Nie, ako úplatok ich nemožno brať. Dali jej ich blaženiny známi, jednoduchí ľudia. On robí v prevádzke potravinárskeho podniku, ona kuchárku v školskej jedálni. Chcú dostať dcéru na vysokú školu, tak ich skontaktovala s vedúcim. Nie, nie za to, že ju príjme. On ju bude pripravovať. Preberie s ňou všetko, čo má vedieť. A možno jej dá nakoniec i texty, veď ich sám zostavuje. Ona, Paulína, dostane okrem vegety tiež pár drobných. 10 balíčkov dala vedúcemu. Aj tak jej zostalo 15 kusov. Paulína prežívala šťastné dni. Ale kde si v diaľke sa ozývali hlasy anielikov strážnych. Mohla by to byť pravda? Ona a Piťo. Daroval jej náušnice s náhrdelníkom. Je grant. Ona im zase prepustila nový televízor. Doplatili jej síce 200 eur, no aj tak mal vyššiu cenu. Znepokojovali ju však oči Piťovej matky. Paulíny sa zmocňovala neistota. Na jednej strane bola nadšená zo vzťahu. Na strane druhej všetko vyzeralo ako si príliš jednoznačne. A nie je Piťo gej? Teraz je už druhý týždeň v Trnave. Vrajú priateľa. Čo tam robí? Minule sa vrátil celý doškriabaný, na chrbte. A samý cucflek. A schudnutý. A o týždeň chce ísť do Smokovca za druhým priateľom. No hej, boskali ju. Ale iba pri rozlúčke, na líce. Priniesol červené víno, sviečku. Ako to, že sa nebojí posudkovej komisie? Je skoro rok na Marotke. Prišla jar. Bol teplý podvečer. Trávnik za blokom sa prudko zazelenal. S kríkov, ktoré zabudli vyťať, znel spev drozdov. Pozrela nahor a v okne zadnej izby videla dve tváre, Piťovu a Serafíninu. Prečo sa chechcú? Hodí tenisovú loptičku Suke, tá ju odvlečie do kríkov a Paulina ju musí, krývajúc a s barlou, vyťahovať strnia. Potom sa Suka rozkročí a vykadí sa pri detskom pieskovisku. Paulína sa poobzerá dookola. Vytiahne z osaka igelitové vrecúško, zhrnie doň hovienka a keď nikoho nevidí, prehodí ich cez plot do záhrady materskej školy. Serafína Midlová nečakane prehovorila. Mali by ste sa zasnúbiť. Paulínu obliela šťastná horúčosť. A kde budeme bývať? No tu, v tvojom byte. Bude váš, spoločný. A moja dcéra? Má frajera. Aj tak už spáva u riaditeľovcov. Celý minulý týždeň nebola u teba. Paulína si uvedomí, že Serafína má pravdu. Ale odkiaľ to vie? Pozoruje ju? Piťo prišiel s prihláškou na prechodný pobyt. Paulínka sa zarazila. Daj si u mami. Veď to je formalita. Budem u mami. No keď bude blbnúť, prídem k tebe. A trvalý? Ten mám na sídlisku, Dubové. Veď som ti vravel, svoj byt prenajímam. Budeš bývať na troch miestach? Aj na štyroch, keď treba. Piťo ju začal hladkať na krku. Dokonca ju boskal do vlasov. Prechodný pobyt podpísala. Miriam od zúrivosti hodila kľúče na zem. Si ty ale krava. Najprv sa sem ten tvoj Piťo nasťahuje a potom ťa vykupne na ulicu. Keď nebývaš doma... Čo ti mám, z ruky vyraziť pero? Okamžite zruš podpis. Na druhý deň zašla Paulína za Serafínou Midlovou a oznámila jej dcérino rozhodnutie. Po obede zazvonila pred dverami Miriam a napriek matkyným námietkam, že darované sa nevracia, vtisla Serafíne do ruky náhrdelník a náušnice. Televízor doneste večer, keď budeme doma. Midlovú posledné udalosti tak zaskočili, že sa nezmohla ani na slovo. Keď večer Serafína ani Piťo nechodili, Miriam s Mikim sa pobrali na piate poschodie, zazvonili a keď Piťo otvoril, vošli dnu. Miriam odpojila anténu i šnúru z elektriky a spolu s priateľom odniesli televízor do výťahu. Na druhý deň našla Paulína v poštovej schránke krabičku s jedom na potkany, na ktorej bolo červenou fixkou napísané Uži v pokoji. Tvoji Piťo a Serafína. Vošla do chrámu. Pri sveteničke bol obraz umučeného Krista, vedľa nápis. Toto som ja urobil pre teba. Čo si ty urobil pre mňa? Paulína si kľakla vedľa kríža, modlila sa a prisľúbila, že sa zmení. Nebude klebetiť, ulievať sa v práci, vyhovárať sa na počítač, bude trpezlivá k svojej dcére, nebude domov odnášať z katedry kancelársky ani toaletný papier. Po modlitbách sa pobrala do fary, vyšla na poschodie. Oproti nástenke bol portrét slepej ženy s bielou palicou a pod ním nápis. Vy, ktorí vidíte, čo ste urobili so svetlom? A pod tým podpis Paul Claudel. Meno nepoznala. Paulína vošla do pokladne, zaplatila 500 eur na kostol v horách, kam onedlho pôjde. Peniaze odkladala na plastové okná, ale tie počkajú. Ona však dúfa v zázrak. Baza vyrastala z rohu budovy výmenníkovej stanice. Pred rokmi ju starý údržbár niekoľkokrát sťal tak, že z nej zostal iba polmetrový pník, vysoký, lebo sekera nevošla do štrbiny medzi múrom a plotom oddeľujúcim detské ihrisko od školského dvora. Baza však prekvapujúco vstala z mŕtvych. Najprv na pníku vyrazilo pár výhonkov. Po roku zmohutnela na krík. V ďalšom siahala svojimi konármi ponad múr. Paulína stála pri baze. Nastavila tvár ranným lúčom jarného slnka, zatiaľ čo suka obiehala plot a ovoniavala pachové stopy svojich súkmeňovcov. Starý údržbár zomrel, ale baza žije. Mladý údržbár kašle na bazu, aj na to, že jej korene môžu rozrušiť základy. Naviac vie, že bazové drevo je mäkké, pôrovité, keby ho chcel sťať, mal by problémy. Konáre, ešte včera suché, odrazu precitli. Paulína na nich objavila drobné zelené výhonky. Bola by prisáhala, že počuje zvuky prebúdzajúcich sa púčikov, akési čipčanie, čosi podobné čipotu kuriatok, aký počula ublažený v lehote. Na druhý deň pustila suku z remeňa, oprela sa o múr plota a hľadela do koruny. Teraz sa už objavili prvé drobné zelené lístky. Od rieky zavial vánok a jej sa zdalo, že počuje drnčať lístky. Vydávali zvuk, meniaci sa na tklivú melódiu. Pamätala aj na inovať. Pred pár mesiacmi obalila bazu námraza, urobila z nej nevestu odetú do bielých čipiek. Paulína ju mala radšej zazelenanú, rozkvitnutú alebo obsypanú čiernymi strapcami, na ktorých sa hostili do neskorej jesene drozdy, síkorky, stehliky i škorce. V polovici apríla, keď nebola s obsom 3 dni vonku, lebo ho venčila Miriam, postrehla ten zázrak. Hnedá, mŕtvoľne vyzerajúca kostra drieku a konárov zmizla v záplave rozzelenaného života.

Blažena žila na dedine, 30 kilometrov od Bystrice, bývala v rodičovskom dome. Mala jedinú dcéru, stredoškoláčku Bertu. Napriek tomu, že sa s Paulínou spriatelili, rozhovor o otcovi dieťaťa odmietala. Hoci bola tiež invalidka, stále niečo robila. Dvor mala plný hydiny, chovala aj prasa. Pred domom bol záhon s kvetmi. V prilahlej záhrade za domom sa rozprestieral pozemok, kde pestovala zemiaky, fazuľu, kukuricu, hrach, cibuľu, cesnak i papriku s paradajkami. Z okna bol výhľad na Sitno. Bol to obrovský kopec so skalnatým bralom na vrchole s veľkou televíznou vežou. V noci na nej svietili červené svetlá. Vraj sa podľa nich riadia lietadlá. Teraz v zime bolo Sitno pokryté snehom a bielou osuhľou. Keď sa Paulína ráno prebudila, hľadela vo vytržení, v úplnom tichu na krajinu pred sebou. Bol siedmy deň a bolo to krásne. Blažena ju pozvala k sebe vždy, keď jej dcéra odchádzala na 2-3 dni na cesty. Vtedy sa venovali iba sebe. Vyrozprávali sa jedna druhej a potom sa spoločne nahlas modlili. Paulínka zabudla na svoje ťažkosti, opustil ju strach, že jej znížia dôchodok alebo že jej zmizne z počítača nejaký súbor. Niekedy prišla ku nej aj Blažena. Naposledy koncom júna, keď bola Miriam v Amerike. Vypočula si Paulínu. Nevedela pochopiť, prečo jej dcera nevolá. Tá sa jej až neskôr priznala, že ju majiteľ z hotela vyhodil. Vraj bola drzá. A potom musela celé dni predávať na ulici hotdogy. Zapálili sa jej nohy a tak 2 týždne preležala v nemocnici. Pretože bola zamestnaná cez agentúru, všetko jej hradili. Keď sa Paulína vrátila z venčenia, Blažena rezolutne vyhlásila. Psa dáš do útulku a mačky ti vezmem k sebe, kým budeš na liečení. Paulína súhlasila. Obdivovala priateľkinu rozhodnosť. Keď po liečení navštívila Blaženu, po mačkách nebolo ani stopy. Roztrhali ich psi. Miriam si však hneď po návrate zaobstarala ďalšie 2. Keď bola Paulína u Blaženy, sledovala ju, ako sedí uprostred hriadok na voskovanom obruse a motičkou kope a vytrháva zeleň. Blažena bola od nej o 3 roky staršia a o 20 kg ťažšia. A hoci aj ona chodila s barlou, pohybovala sa s veľkou vervou. Paulína sa divila, že ju baví zablatiť si v mekej pôde ruky. V tom Blažena skríkla. Kukučka, spýtaj sa jej, koľko rokov bude žiť. Rátala. 1, 2, 3, 4, 5. Ešte 10. A o koľko rokov sa vydáš? Kukučky kukali každú chvíľu a Paulína sa cítila šťastná ešte aj po návrate domov. Paulína spala u Blaženy v zadnej izbe s malým staromódnym televízorom. Prelietala svojím životom v divom tempe dopredu i dozadu, ako by jej dcéra prehrávala sem a tam na videu film. Hľadala v ňom jadro, centrum. Bola to prvá operácia kĺbu? Maturita? Manželstvo alebo rozvod? Bol život iba smetiskom situácií, ktoré sa kopili zo dňa na deň? Strach počas tehotenstva, aby sa dieťa nenarodilo s nohou ako ona. Nádej, že dcéra naplní zmysel jej života, že jej úspech naplní zmysel matkino. A vtedy počula hlas. Všetko prebehlo ako malo. Všetko je tak, ako malo byť. Potom obraz prekrylo zrnenie. Povinský sa pýtal Paulíny, či vybavila Miriam štátnice. Dcéra však nechcela protekciu, vraj sa učila. Ráno, keď vedúci prišiel do práce, našiel na sekretariáte zronenú Paulínu s dcérou. Dievča malo vyplakané oči. Mám okno. Nič neviem. Vedúci telefonoval komusi zo susednej miestnosti. O chvíľu vošla do miestnosti predsedníčka štátnicovej komisie. Túto otázku vieš? No pozri si ju. Budem ju mať v pravej ruke. Prvá, prikrytá palcom.
tu ťahaj. Miriam urobila štátnice. Paulínka boskala predsedničke ruku. Každý mesiac 10. ráno sa Paulína spúšťa z 5. poschodia na prízemie a zamierí k bankomatu. Vloží do neho kartu a čaká. Je 8:00 a Paulína nezakrýva sklamanie. Vyberá kartu a vracia sa na pracovisko. O hodinu svoju misiu zopakuje. S tým istým sklamaným výrazom i šomraním nastupuje do výťahu a opäť vchádza na katedru. Ďalšia návšteva sa odohrá o 2 hodiny. Tentoraz je však úspešná. Paulínina tvár sa rozžiari, sústredí sa a naťuká sumu. Ostražito sa okolo seba poobzerá, či jej spoza chrbta niekto nečíta kód. Potom zhrnie peniaze a ponáhľa sa do kancelárie. Zamierí k dverám vedúceho a povie mu, že už nabehla výplata. Povinský predstiera údiv, no ona vehementne opakuje informáciu. Závažnú novinku oznamuje od dverí k dverám. Ani sa nenazdá a je čas ísť na obed. Paulína však v univerzitnej jedálni neobeduje, aby si nemusela prirátať hodinu k pracovnému času. Do roboty prichádza o 6:00, odchádza o 14:00. Pokojne si nakúpi, navarí, poprechádza sa na lúke s obsom. Tajomník to vzhľadom na jej invaliditu chápe, súhlasí s takýmto pracovným časom, súhlasí aj vedúci. Všetko je, ako vraví dcéra, OK. Redukčný čaj na chudnutie prišiel z Prahy na dobierku. 2 týždne ho značením pila, potom náhle prestala. Vedúci sa jej spýtal, koľko schudla a potuteľne sa pritom uškrňal. Keďže bol človek, ktorému bola za mnohé vďačná, hovorila mu vždy pravdu. Ani deko. A mám z neho sračku. Všetko teda nie je tak, ako má byť. Známy z Pasového jej zavolal. Mal pre ňu fúšku. Prepísať habilitačnú prácu. Pravda, že prepíše. Keď sa zoznámila s Lenkou, dozvedela sa, že jej syn potrebuje obhájiť PHDR zo sociálnej práce. V jeho funkcii zástupcu riaditeľa to znamená postup o 2 platové pásma. Ona prepíše rukopis, dostane pekných pár peňazí, no termín horí. Každé popoludne chodila Lenka z Pasového za Paulínkou a kontrolovala prepisovanie. Po obede na ňu počkala a pozvala ju na kávu do bystra vedľa fakulty. Ich priateľstvo sa upevňovalo. Lenka jej dokonca vybavila novú psychiatričku, mladú absolventku. Tá jej zmenila lieky a Paulínka po traume z liečenia začala byť konečne veselá. Keď ju Lenka ponúkla červeným vínom a presvedčila, že sa nebije s liekmi, vypila ho. Síce ščervenela, ale do večera vybledla. Dokonca vyzerala v tvári tak mlado ako v občianskom preukaze, v ktorom mala ešte stále maturitnú fotografiu. Ráno prepisovala v robote text Lenkinmu synovi. Vrátnik sa len utvrdil v tom, že robí fušky. Potom si uvarila kávu a úradovala. Vedúci končil štúdiu a každý deň jej diktoval nové časti. Napísali prvú verziu, potom druhú. V nejakej chvíli skorigovala Paulínka namiesto druhej verzie prvú. Nasledujúci deň dodal vedúci ďalšie opravy. Tentoraz ich Paulína spravila v druhej verzii. Keď vytlačila štúdiu, vedúci uvidel motanicu a vybuchol. Vytlačila mu teda prvú verziu, ktorá ho úplne rozúrila. Paulíne sa v uchu ozvali gongy. Pravidelné tvary okolo nej sa pohli. Počítač vyzeral ako nahnutá veža v Taliansku. Koberec sa vlnil. Hodila do seba niekoľko tabletiek. Svet sa narovnal. Na druhý deň prezrel vedúci naposledy štúdiu, dopísali nejaký odstavec a prikázal jej poslať text mailom do Bratislavy. Paulínka splnila jeho príkaz a tešila sa na popoludne. Príde Lenka. Odovzdá jej polovicu práce. Na druhý deň ju vedúci zavolal k sebe. Ty si naozaj nepoužiteľná. Poslala si do Bratislavy prvú verziu. Mám ťa vyraziť. Paulína šemotila, že to nie je možné, ale vedúci tvrdil opak. To ten skáraný starý počítač.
Vravela som ti, že je nespoľahlivý. Vedúci však prešiel do susednej miestnosti, aby sa obrátil priamo na Paulíninu najväčšiu nepriateľku Urbanovú, dali jej obe verzie štúdie a spolu ich prepísali. Táto udalosť Paulínku zlomila. Ležím mŕtva na koberci. Nehýbem sa. Z práce som sa vrátila pred piatou. Vyzula som sa, zložila nákup a pobrala sa do obývačky. Stiahla som si po kolená pančucháče, vyvliekla z nich ľavú nohu a keď som sa nahla k pravej, zrazu mi hruď preťal blesk. Hlava sa mi zakrútila, ako podťatá som padla na koberec. Hoci som sa pokúsila nadýchnuť, márne som lapala po dychu. Ležím mŕtva na koberci. Nehybná, vyvalená na bruch. Tak to ma neskôr nájdu. Viem však jedno. Som mŕtvola. Umrlec. Ešte pred hodinou som na terase kaviarne Melódia popíjala s Lenkou víno a nevedela som, že bežia posledné minúty mojho života. Tohto. Som mŕtva druhý deň. Céra spali mi na výlete v Kováčovej. S Blaženou si telefonujeme každý piatok a v robote si myslia, že čerpám starú dovolenku. Chýbam jedine zvieratám. Kocúr prišiel pár hodín po mojom páde ku mne. Obišiel ma, sadol si nedaleko od mojej tváre a začal sa umývať. Po chvíli prišla aj mačka. Ovoňala ma, oblizla mi nos. Bola by som nerada, keby ma začali obhrízať a pošpatili ma. Našťastie zvieratá objavili na chodbe nákup a pustili sa do debrecínky, rožkov a masla. Hlava korytnačky sa vysunula spod panciera a sledovala moju nehybnosť. Ozval sa telefón, volala Blažena. Pribehla suka a zavila. Moja milá. Nikdy som si nevedela predstaviť, že by mi prestalo byť srdce. Ešte však nie som nezvestná. Včera popoludní ma medzi 15. a 16. videli sedieť s Lenkou na terase kaviarne Melódia, ako v babom lete popíjam víno. Dôvod bol jasný. Prepísala som doktorskú prácu Lenkinmu synovi. Svojím spôsobom som bola šťastná. Teda, ozaj svojím spôsobom. Moje manželstvo sa pred 25 rokmi rozpadlo. Muž neskôr umrel. Dcéru som ako tak vychovala. Dala som jej vysokú školu a pred pol rokom som jej vybavila prácu na úrade. Myslela som si, že bude všetko tak, ako má byť. Zložil ma infarkt. Budú si klásť otázku, kto je zodpovedný za moju smrť a každý z nich bude mať tak trochu výčitky svedomia. Aj keď najväčšiu vinu mám zrejme ja. Odišla som od svojej starej psychiatričky k novej, mladšej. Tá mi hneď po prvej návšteve vysadila lieky, ktoré som pravidelne brala 20 rokov a nasadila iné. Bola som nečakane veselá. A hoci sa alkohol v kombinácii s antidepresívami neodporúča, 2-3 razy za týždeň som si dopriala nejaké to deci červeného vína. Nechce sa mi veriť, že som zomrela. Stalo sa. Narodila som sa s kračou ľavou nohou a hoci mi bedrový kĺb v Prahe zoperovali, výsledok nebol očakávaný. Ďalej som používala paličku pre invalidov, neskôr francúzsku barlu. V mojom bedre vznikol tromb, upchal cievu a prásk. Veľmi jednoduché a odtiaľ to z druhého sveta aj normálne. Toto je vlastne už mimozemský život. Hoci moje telo je ešte v byte, v ktorom som prežila väčšiu časť svojho života.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sýrny kotol. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Epriešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s ľuďmi, ktorí o nich premýšľajú. Praveké skalné malby, z ktorých tie najstaršie boli vytvorené 50 až 60 tisíc rokov pred našim letopočtom, považujeme za umelecké diela. Niektoré sú naozaj prekvapivo krásne. Ich autorov právom považujeme za umelcov, aj keď o tom, aké mali postavenie v spoločnosti, nič nevieme a ani sa to nikdy nedozvieme. Keď však preskočíme tisícročia a pustíme sa do pátrania napríklad v stredoveku, tam už predsa len čo to nájdeme. Ako sa menila spoločnosť, menil sa aj status umelca. Od anonymného stredovekého tvorcu k súčasnému, nezávislému, ktorý sa opiera o autorský zákon. Najväčšiu zmenu statusu zaznamenali zrejme herci. Od potulných komediantov, patriacich k marginalizovanej vrstve spoločnosti, až k celosvetovým celebritám v súčasnosti. O umelcoch, ich postavení v spoločnosti, o ich publiku a mecénoch budú dnes hovoriť historici umenia, docentka Katarína Beňová a doktor Dušan Buran a teatrológ docent Karol Mišovic. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Dnešnou témou sú umelci, ich publikum a ich mecéni. Bez mecenov by sa totiž umelecké zbierky, múzea či galérie mohli hrdiť iba ak nepatrným zlomkom toho, čo tvorí ich bohatstvo. Napokon od stredoveku sa na tom až tak veľa nezmenilo. V súčasnosti sa však viac používa výraz sponzor. Môžeme tieto dva termíny považovať za synonyma, alebo sú predsa len medzi nimi odlišnosti, pani docentka Beňová?
1: A keď sa povie mecenáš, tak istým spôsobom v tých dejinách umenia sa to začína tak asociovať hlavne s obdobím renesancie. Poznáme Mediciovcov ako tých významných mecenov. Tu ten vzťah smerom k umelcovi naozaj fungoval v zmysle takej širšej podpory, ktorá nemusela byť čisto len finančného rázu, mohla byť aj nejaká podpora v rámci spoločenského statusu, v rámci nejakej vzájomnej spolupráce naprieč tými oblastiami. A samozrejme veľmi výrazne ovplyvnila kariéru toho, ktorého umelca, ktorý si dokázal pre svoju tvorbu v akomkoľvek období získať podporu takéhoto mecena. Spomínali ste ten termín donátor, tam v istom spôsobe to už môžeme chápať v nejakom konkrétnom vzťahu, pretože išlo buď o donáciu pri vzniku nejakého konkrétneho diela pre konkrétny priestor, nemusel byť čisto len cirkevný, mohol byť aj do nejakej profánnej sféry a vlastne istým spôsobom to môžeme chápať aj v tom dnešnom termíne toho sponzora. To sponzorstvo, tie financie, ktoré vlastne so všetkými týmito troma kategóriami istým spôsobom súvisia, začína hlavne už v tom období potom tej veľkej priemyselnej revolúcie a toho množstva kapitálu, ktorý začína aj do toho nejakého umeleckého fungovania dosť výrazne vstupovať a vlastne funguje dodnes aj ten sponzoring. Takisto to musíme chápať úplne inak v kontexte starej Európy, inak to vyzeralo v Anglicku, inak to vyzeralo a vyzerá v Spojených štátoch, takže tam je už potom ešte veľké množstvo faktorov, ktoré potom ovplyvňujú tú podobu. Nám to možno dneska je aj takým zaujímavým faktorom, ktorý ovplyvňuje to, čo my dneska máme možnosť napríklad vidieť v jednotlivých múzeách umenia alebo galériách umenia, kde keď napríklad navštívite New Yorkské metropolitné múzeum, tak tam máte špeciálne definované miestnosti, ktoré sú vlastne sponzorované, sú tam tá donácia nejakej rodiny, ktorá podporila nákup tých diel, ktoré sa potom dostali do tej zbierky. Takže je tam množstvo tých vrstiev toho istého čítania, toho vzťahu medzi umelcom mecenom, umelcom donátorom.
0: Čiže nedá sa to nejakým spôsobom odlišiť, že mecen by podporoval určitého konkrétneho umelca a sponzor skôr určité akcie?
1: Tento rozdiel tam istým spôsobom je, lebo ten mecen, ako som povedala v úvode, dáva tú širokú, takú širšie zameranú podporu. Hej, že nemusí to byť len pre vznik nejakého konkrétneho diela, je to aj podpora napríklad do vzdelania toho umelca, je to podpora do jeho cestovných skúseností, cestovania, podpory toho, aby získal ďalšie skúsenosti. A ten vzťah toho donátorstva alebo toho sponzoringu sa častokrát viaže už naozaj na konkrétnu zákazku alebo konkrétny vznik nejakého diela.
0: Čo sa týka umelca, tak to je zase taká otázka, že kedy vlastne začíname hovoriť o umelcoch? Kedy sa umelec ako profesia vyčlenil v tej spoločnosti ako umelec. Pretože umelecké diela, napokon za umelecké diela dnes pokladáme aj povedzme jaskynné malby, alebo mnoho povedzme aj artefaktov, čo získali archeológovia, čo sú predmety dennej spotreby, ktoré tiež sú spracované nejakým povedzme umeleckým spôsobom, ale vtedy sa o umelcoch zrejme nehovorilo. Pokiaľ ide o stredovek, tak tam už sa myslím o umelcoch aj hovorí, ale je to chápané skôr ako remeslo, alebo nie, pán doktor Buran?
2: Je to väčšinou aj kolegami, ktorí sú špecializovaní či už na stredoveké umenie alebo na umenie ranného novoveku, tak mnohí z nich, obzvlášť teda v posledných 10 ročiach, sa snažia aj definovať tú cezúru, kedy vlastne vzniklo umenie. To je taká provokatívna téza od Hansa Beltinga, to bol taký ako slávny nemecký kunsthistorik, ktorý zomrel pred pár rokmi. A vlastne on aj napísal takú knihu Bild und Kult, obraz a kult, s podtitulom Umenie pred vznikom umenia. A vlastne veľmi zjednodušene povedané, on za umenie považuje až artefakty, ktoré boli ako explicitne označované ako umelecké diela, čiže za renesančné a mladšie diela, kým

0: aj tie predchádzajúce otázky, kráča aj to, že vlastne až do nejakého 15. storočia umelecké diela, alebo to, čo za ne my dnes považujeme, vznikali takmer výlučne na objednávku. Tam žiadny zo stredovekých maliarov alebo remeselníkov, vyšívačiek, maliarok, sochárok netvorili pre voľný trh. Nepočítali s tým, že ich diela budú uplatnené anonymne a niekto si ich potom kúpi. Naopak, každý ten oltár, každý ten kalich, každá nástenná malba mala konkrétneho objednávateľa alebo donátora, alebo ako to už nazveme, je druhá. Čiže v tomto spočíva aj ten veľký rozdiel medzi dielami stredovekého umenia, keď si ho tak môžeme dovoliť nazvať, a renesančného a mladšieho.
1: Dá sa povedať, že povedzme sochári alebo stavitelia stredovekí pracovali v dielňach. Boli to už umelecké dielne alebo bolo to chápané? Lebo to je totiž, dnes hovoríme o remeslách a o umeleckých remeslách, ale to je myslím také novodobé delenie a že ono pôvodne vlastne s tým súvisí aj otázka, že či bola nejaká hierarchia medzi tými remeslami a medzi tými cechmi a dielňami. Že boli povedzme nejaké také tie, ktoré dostávali zákazky na stavbu katedrála, na výzdobu tých portálov a tak. A povedzme takými tými menej noblesnými remeslami, ako ja neviem, farbiari alebo niečo podobné.
0: To sú aj profesie, ktoré by sme dnes označili za subdodávateľov napríklad, čo sa týka aj pigmentov alebo materiálov, ale kým stavby katedrál fungovali na základe tzv. Katedrálnych húd, stavebných húd, to boli v podstate veľké podniky s mnohými profesiami, mnohými akoby remeselníkmi, ktorí sa venovali či už kamenotesárstvu, alebo klampiarstvu, alebo kováčstvu a podobným profesiám, až po architektov, ktorí robili tie v úvodzovkách projekty a s nimi spolupracujúcich sochárov a ich sochárskych dielní. Lenže na to tiež neexistujú excelové tabulky. Tie boli vždy zostavované na základe toho, aká veľká bola tá
1: zákazka.
0: V úvodzovkách zákazka, alebo objednávka, lepšie povedané. Málo kedy fungovali, dobre, pri katedrálach určite aj niekoľko desaťročí, ak nie storočí, ale pri takých, a to je nám vlastne tým, že my na Slovensku sotva máme nejakú ako naozaj autentickú katedrálu, tak nám sú asi bližšie potom porovnania z oblasti tých oltárnych umení, neskoro stredovekých, to sú prípady ako Levoča alebo Košice, keď aj na takéto veľké zákazky museli byť zostavené pomerne veľké a aj veľmi racionálne pracujúce dielne, ktoré tiež obsahovali viacero profesí, či už to boli sochári, alebo to boli pozlacovači, alebo to boli stolári, alebo to boli ľudia, ktorí mali na starosti statiku tých veľkých konštrukcií a podobne, čiže niečo ako architekti. A tie ale, ja osobne mám pochybnosti, či vôbec existovali ako nejaké fixné pracovné jednotky. Oni sa zostavovali vtedy, keď ich bolo potrebné na tú ktorú zákazku. O tom, najmä teda, čo sa týka neskorého 15. alebo začiatku 16. storočia, už pomerne veľa vieme, aj keď nemáme tak veľa písomných prameňov, ale vieme odhadnúť, aké objemy prác na základe toho, koľko takých oltárov vytvorila dielňa, napríklad spájana s majstrom Pavlom z Levoče. Tak vieme mať predstavu o tom, koľko to asi trvalo a koľko ľudí v tej dielni muselo nárazovo pracovať. Ale samozrejme by to bol nezmysel, kebyže majster Pavol, keď ho teda považujeme za šéfa takejto pracovnej jednotky, kebyže 30 rokov platí komplet tento ansámbel nepretržite. Čiže aj on musel istým spôsobom racionalizovať tie zdroje na to, aby to ekonomicky vôbec bolo nejak výhodné.
1: Áno, čiže pracovná zmluva na dobu určitú.
0: Pravdepodobne.

0: Umenie potrebuje publikum, teda divákov, poslucháčov, čitateľov. Publikum však môžeme chápať, ak sa držíme latinského originálu, aj ako verejnosť. V dnešnom slova zmysle publikum síce tiež tvorí verejnosť, ale tak povediac intencionálna. Sú to tí, ktorí si chcú pozrieť alebo vypočuť nejaké umelecké dielo. V stredoveku však publikom neboli iba tí, ktorí sa o umenie zaujímali, napríklad fresky v kostoloch, taká Biblia chudobných, ponúkali umenie všetkým veriacim. Umenie teda akoby prišlo k ním a nie oni k umeniu. Mohli by sme teda povedať, že časom sa v tomto smere publikom diverzifikovalo?
1: Ja som divadelník, takže to poviem za divadlo, že divadlo bez publika sa neoplatí hrať, lebo ako by sa šírilo to umenie, keby nemalo svoje publikum, a ako by sa šírila nejaká myšlienka. A samozrejme, dodnes to je tak, že každé divadlo, každá poetika má svoje publikum. Sú tu nejaké generačné divadlá, sú tu nejaké, neviem, muzikálové divadlá, aj to činoherné, operné, rôznej kvality, rôzneho zamerania a podobne. A napríklad, keď som pri tom stredoveku a pri publiku, ako ste povedali, tak nemôžeme veriacich, ktorí prídu na omšu, považovať za publikum, a ale z pohľadu divadelníkov na stredoveké umenie, tak vlastne je to vnímané ako to publikum, lebo divadlo sa v stredoveku muselo zrodiť odznova. Lebo katolícka cirkev, ktorá mala monopol v stredoveku, tak naozaj absolútne marginalizovala, zatracovala, vymazávala antické divadlo, nejaké dedičstvo antickej kultúry, bolo to niečo hriešne, niečo sa nestretávalo s božími zákonmi a vôbec nejakými dogmami. Ale keďže omše boli v latinčine a bežný ľud, keďže analfabetizmus bol absolútne nič výnimočné, skôr by to bolo, by som povedal, väčšinové, tak nerozumelo tým omšiam. No a ako vlastne priblížiť tú tému, alebo ten príbeh, alebo čokoľvek, o čom je dané evanjelium, alebo o čom je daná omša k danému sviatku napríklad, alebo v danú nedelu, ako im to predviesť. A preto aj moderní historici, alebo historici 20. storočia vlastne prišli na to, že už tá omša má vlastne divadelné parametre, lebo nie je nejaká skupina ľudí, ktorá cieľne príde, v tomto prípade do kostola, a pozerá sa na dejisko niečoho, sledujú nejakého, moderným slovníkom by som povedal, performera, niekoho, kto im niečo rozpráva, a ešte k tomu, aby rozumeli, tak im to aj zahrajú, preto aj vlastne ten zrod divadla v stredoveku my vnímame rezurekčný tropus, to bol vlastne dialogický útvar. Prvý bol quem queritis, quo hľadáte, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Keď tri Márie prichádzajú k hrobu a im oznámené archanielom, že Ježiš stal z mŕtvych. A zrazu to bolo divadlo, ale samozrejme cirkevní hodnostári to nenazvali divadlom, ani to publikum, teda veriaci prítomní v kostole, v chráme, to tiež nenazvali divadlom. A potom samozrejme to publikum sa menilo, lebo hovoríme tu o 10. 11. storočí, kedy je liturgická dráma, to znamená, je to absolútne v réžii cirkvi, a to divadlo, za dnešným slovníkom povedané divadlo, predvádzajú alebo prezentujú cirkevní hodnostári, ale ako náhle vychádza pred kostol, aj keď sú to náboženské biblické témy alebo biblické námety, už tam prichádzajú profesionálni herci, profesionálni v tom zmysle, že sú za to platení, sú to väčšinou kočovní umelci, ktorí v stredoveku, ale aj neskôr, niekedy boli aj vyháňaní, sú zachované mnohé zákazy činnosti, ale veľakrát boli privolávaní práve, keď boli korunovácie, nejaké sviatky, jarmoky, svadby, jarmoky, čokoľvek, aby vlastne predvádzali niečo, že naozaj tu hovoríme o veľmi takej jednoduchej verzii divadla, že to určite nemôžeme nazvať divadlo, ale má to prvok teatrálnosti. A práve to publikum, ako na to divadlo vyšlo pred kostol, začalo byť vlastne rôznorodé, a títo profesionálni umelci, ktorí aj hrali biblický príbeh, alebo predvádzali na jarmoku akrobáciu s medveďom napríklad, alebo čokoľvek, alebo vyvolávali tovar. No samozrejme, že potrebovali prilákať čo najviac ľudí, lebo čím viac ľudí, čím viac divákov, tým viac peňazí. To znamená, že často umelci museli prispôsobiť kritériám doby, vkusu doby, samozrejme politickým regulám doby a podobne. To znamená, že veľakrát, a to dodnes často v tej praxi doteraz pretrváva v rámci tých storočí, kedy naozaj tá divadelná estetika, vôbec aj politické režimy sa často menili, že prosto umelec môže mať akékoľvek vysoké ambície a ideály, ale narazí na tú realitu všedného dňa, a to, že aj v divadle môže niekto prísť s veľkým dramaturgickým plánom, že sa bude uvádzať, vymýšľam si teraz, nemecká dráma 21. storočia, no ale publikum chce Ferka Urbánka Tajovského, alebo je naučené a potom naozaj je práca s publikom a dá sa to, veď máme dôkazy aj v súčasnom divadle, že dá sa to publikum nejako modifikovať, prispôsobiť ten vkus a vlastne hľadať nejaké kompromisy, ale naozaj to publikum je to, čo živí toho, v tomto prípade divadelného umelca, filmového umelca a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležitá zložka, aj keď sa samozrejme veľakrát umelci nechcú na to odvolávať, že to robia pre publikum, ale aby naozaj sa ich myšlienka, ich umenie šírilo, potrebujú čo najväčšiu masu. Na lepšom prípade špecifickú a tú, ktorá rozumie tomu ich danému vkusu, pohľadu a podobne.
0: Keď hovoríme o kočovných divadlách, tak oni vlastne boli odkazaní na to, čo povyberali jej. Oni neboli platení nikým iným.
1: Áno, tu sú vlastne profesionálny umelec v stredoveku, ale potom aj neskôr v renesanci a tak ďalej, keď sa bavíme o Európe, tak sú to profesionáli, ale v tom zmysle, že dostávajú výplatu, nejakú gážu. Ale nie je to ako teraz, že je niekto členom napríklad činohry Slovenského národného divadla, má angažmán, má mesačnú výplatu, má nejaké rolovné a tak ďalej. Vtedy to boli kočovní umelci, ktorí naozaj to, čo zarobili, to mali. To znamená, že nemali nejaký stály plat, neboli platení nejakou inštitúciou. Samozrejme, oni dostali veľakrát pozvanie, že je tu koronovácia, je tu svadba, že od samotného panovníka alebo mešťanostnú, alebo aj čo sa týka karnevalov, fašiangov v našom prípade, ale dostali doslova pozvánku, ten angažmán dnešným slovníkom, že tu je táto udalosť, potrebujeme, aby ste zabávali davy ľudí. A dostali teda nejaký ten honorár. Ale to bola jednorazová záležitosť, čo sa týka, hovorím tá o divadle, že nebolo to ako pri výtvarnom umení, že niekto vlastne, keď hovoríme o stredoveku, že by bol tým mecénom tých divadelníkov. Samozrejme, potom v renesancii, napríklad pri Shakespeareovi, teda pri Alžbetinskom divadle, je to úplne iné. Tam tie jednotlivé divadla majú svojich lordov, vlastne nejaký aristokrat má to divadlo ako pod patronátom, ktorému aj dáva svoje oblečenie, ktoré už nemôže nosiť druhýkrát, lebo by to bola hanba, keby sa objavil dvakrát tom istom oblečení vonku. Takže tam je kvázi už ten sponzoring, mecenstvo už je v Alžbetinskom divadle, ale v stredoveku naozaj to divadlo vzniká, aj tí profesionálni herci, to sú skôr zabávači ako nejaký naozaj herec v tom pohľade toho od nejakého povedzme z 18. storočia až po súčasnosť. Ten status herca, umelca je iný samozrejme teraz, alebo posledné staročia ako vtedy, minus tých veľa 100 rokov dozadu.
0: Spomenula som si, keď ste hovorili o šírení myšlienky, dôležité je, akým spôsobom sa tá myšlienka podáva, čiže išlo do značnej miery aj o to prispôsobiť tú formu tej myšlienke tak, aby bola prístupná aj tomu, povedzme, menej vzdelanému publiku.
1: Určite preto existuje, čo sa týka divadla, divadelných hier, niekoľko desiatok hier o, neviem, Antigone, Médei, Fédre a tak ďalej, že mnohé námety sa opakujú. Bertolt Brecht napísal možno, že dve hry na nejaký vlastný námet. On len spracoval a adaptoval na svoju poetiku už známe námety. No a, ale tie sa nehrajú, hrajú sa Brechtové hry, že to je absolútne bežné, že vlastne ten umelec pozná svoje publikum alebo chce vyjadriť svojim vlastným jazykom niečo, čo tu je zakotvené, čo má tradíciu, ale prináša nejaký generačný pohľad.
0: Počúvate Sympozión s Katarínou Beňovou, Dušanom Buranom a Karolom Mišovicom.

0: Vráťme sa teraz ešte k tomu výtvarnému umeniu trošku v stredoveku. Ako ste už naznačili, tým hlavným podporovateľom alebo financovateľom alebo zadávateľom zákazok bola cirkev. Bola síce aj určitá vrstva šlachtická, ktorá si mohla dovoliť určité objednávky, ale myslím si, že to gro bolo naozaj ako cirkevné.
1: Ako sa to vezme? My máme tendenciu, obzvlášť v strednej Európe, práve tým, že tak výrazne dominujú sakrálne pamiatky zo stredoveku, máme tendenciu považovať vlastne tieto cirkevné objednávky za dominantné aj v projekcii do tej stredovekej minulosti. Podľa mňa je to do veľkej miery mýtus, pretože naopak tie profánne sa zachovali vo veľa menšej miere, čo je zároveň ale logické, pretože zariadenie profánnych hradov, zámkov alebo kúry alebo meštianských domov podliehalo zmenám módy oveľa rýchlejšie ako zariadenia sakrálnych stavieb. Čiže už samou definíciou toho umenia a jeho funkcie boli nahradzované inými, novšími, modernejšími, kvalitnejšími technologicky, kým interiéry alebo aj samotné cirkevné stavby ako kostoly, synagógy, mešity a kláštory mali akoby vo vienku už tú akoby zotrvačnosť, to lipnutie na tradícii, niečo, čo sa ako oveľa dlhšie reprodukovalo než v tej profánnej sfére. Čiže v tomto by som možno ja tú predstavu rád korigoval. Určite aj u nás existovalo minimálne toľko profánneho umenia, ako poznáme dnes zachovaného z toho sakrálneho prostredia. Avšak práve svojou povahou nepretrvalo do dnešných čias. Čiže tým pádom aj tá vaša otázka, či dominovali cirkevní objednávatelia v období stredoveku, možno dominovali, ale nebol by som si tak istý ich úplne neohrozenou pozíciou. Pretože okrem teda šlachticov, ktorých sme tu už spomínali, umenie objednával kráľovský dvor. Jeho akoby spolupracovníci, jeho agenti by sme to nazvali dnes v regiónoch, či už to boli rôzni palatíny, rôzni funkcionári dvora, rôzni úradníci, ktorí mali na to aj prostriedky a zároveň títo istí ľudia súc nie cirkevnými hodnostármi objednávali spústu náhrobkov v kostoloch alebo objednávali veľa oltárov, liturgického riadu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tie hranice medzi tým sakrálnym umením a profánnymi objednávateľmi sú veľmi, veľmi hmlisté a tiež sa nedajú definovať ako uzavreté celé.
0: Keď ste spomenuli profánnych zadávateľov prác pre kostoly, tak tam sú také zaujímavé motivácie, ktoré mi v tejto súvislosti napadli, a to je, že napríklad bolo to, nepoviem, že často, ale asi dosť veľakrát nejaké umelecké dielo bolo venované kostolu s tým, že je to akási forma financovania odpustkov, alebo to máme napríklad aj v Levoči oltár Vir Dolorum, že vlastne to dal Matej Korvin, lebo chcel mať dediča. Čiže tam sú tie rôzne motivácie a že to možno potom aj skresluje, keď vidíme tieto umelecké diela v kostoloch, tak sa nám to spája s tou cirkvou. Ako si to asociujeme, že keď je to v tom kostole, tak to tá cirkev financovala, ale nie je to tak.
1: To máte pravdu, ale primárne aj ten oltár Vir Dolorum, to bol len akoby bočný efekt niečoho iného. Spravidla, keď nejaký šlachtic alebo nejaký bohatý mešťan financuje výbavu oltára v kostole, jemu ide v prvom rade o to, aby v tom kostole bol pochovaný. To je to najdôležitejšie a on vlastne financuje prevádzku toho oltára, čiže financuje najmä plat toho altaristu alebo kazateľa. Najväčšie čiastky z týchto objednávok zväčša išli na sviečky, na to, aby bol ten oltár osvetlený, ako by stále, aby žil, a najmä išli pre kazateľov, ktorí mali nielen na výročné akoby omše zádušné pri dátume alebo výročnom dátume jeho narodenia alebo smrti toho, ktorého objednávateľa, aby slúžili omše za neho, odriekali rôzne kázne, tak to bolo gro tej fundácie. To bolo niečo, čo odčerpalo veľmi veľa peňazí. Veľmi často pri porovnaní s tým, koľko ten veľmi drahý oltár tak či tak stál, toto boli oveľa vyššie sumy, ako bol sám ten oltár.
0: Nemusel to byť len šlachtic, ale bolo napríklad v Bardejove, myslím, tam tie oltáre boli vlastne ako keby, že v gestii cechov.
1: Sú cechové oltáre, obzvlášť v takých tých veľmi bohatých mestách, aj na východnom Slovensku alebo v stredoslovenských banských mestách. Lenže tie cechy, to je už relatívne neskorá forma organizácie. Ona sa u nás objavuje, odhadujem, až v nejakom neskorom 14. alebo v 15. storočí, kdežto predtým fungovali aj tie remeselné združenia troška na inej báze, skôr také individuálnej. Okrem ale cechov my poznáme v tejto oblasti veľmi aktívne bratstva, či už laické alebo cirkevné, že boli to tiež isté formy korporácií, ktoré združovali isté figúry v rámci tohto stredovekého mesta s ich záujmami samozrejme, či už organizované na základe profesijnom, alebo na základe príslušnosti k, dajme tomu, uctievaniu nejakého konkrétneho svetca, napríklad veľmi časté sú v 15. storočí bratstva svätej Anny, veľmi časté sú bratstva Božieho tela od 14. storočia, tie majú často aj vlastné kaplnky, vlastné oltáre.
0: No to máme v Bratislave.
1: Takže vôbec si myslím, že máme tendenciu na základe toho konceptu akoby individualistického, ktorý je ale relatívne nový, veď tuto kolega Karol Mišovic by o tom mohol rozprávať zo svojej perspektívy pri divadle o osvietenstve a čo znamenalo aj pre rozvoj divadla, ale okrem iného znamenalo aj to, že ten dôraz bol položený na individualitu, na človeka. S tým súvisí mimochodom aj takzvaný mýtus o géniovi umelcovi, ktorý ale veľmi často je len projekciou vlastne takou osvietenskou do minulosti, aj dokonca do renesančnej minulosti. Oni ako sami o sebe ako len málo kedy ako o génioch boli schopní rozprávať. A v stredoveku to neplatilo teda vôbec. Tam tá individualita až do 15. storočia.
0: No však tá anonimita v podstate bola na začiatku, to dosť dlho trvala, anonimita tvorcov.
1: Ale to nebola zase anonimita v tom dnešnom slova zmysle anonimity, ale skôr išlo o to, že...
0: No, že neboli vlastne podpísané napríklad, že
1: áno, nesignovali. Áno, ale že sa uprednostňoval ten kolektívny spôsob
0: áno,
1: vytvárania
0: umeleckých diel. Áno, bola to táto huta.
1: Huta, alebo ateliér, alebo kovačská dielňa, alebo čokoľvek. Takéto. Čiže tam vlastne tá remeselný spôsob produkcie si vyžiadal a mal veľký vplyv aj na to akoby potlačenie individuality.
0: Ešte predsa len jedna otázka. Keby sme sa pozreli na to, ako sa vyvíjali druhy umenia, lebo zrejme, keď sa pozrieme na tie pamiatky dnes, tak povedzme v tých románskych, neviem, či je to len tým, že sa to nezachovalo, ale že teda tam je skôr akoby, možno naozaj je to len otázka zachovania, že tam máme architektúru, máme to sochárstvo, až potom postupne malba, iluminácie, malba na dreve, potom plátno a tak ďalej.
1: To myslím, že do veľkej miery máte pravdu, že súvisí to aj s fyzickou podstatou tých umeleckých diel a skrátka, akože evidentne sa vám oveľa jednoduchšie zachová nejaký 500-ročný drevený oltár, než 700-800 ročný artefakt tohto druhu. Nehovoriac o tom, že fyzicky by možno aj bol pretrval, lenže medzi tým prebehli aj iné než len umelecké procesy, čiže skrátka boli nahrádzané tie staršie veci. No už v rámci aj architektúry to poznáme tým, ako tie malé, tie rustikálne predrománske kostoly na tom istom mieste boli obstavané mladšími stavbami a v neskôršom období ten starší kostol definitívne zanikol, lebo už tú funkciu aj samozrejme s vyššou kapacitou, s inými liturgickými potrebami vykrýval v úvodzovkách ten nový kostol. Čiže tieto procesy, hoci som hovoril pred chvíľkou o tom, že vlastne sakrálne pamiatky už zo svojej definície sú akoby konzervatívnejšie a oveľa dlhšie tradujú aj istý štýl alebo aj určité funkcie, tak ani tam ten vývin sa nezastavil. To možno o takom niečo môžeme hovoriť pri byzantskom umení, ale tam už to bolo akoby súčasťou toho kánonu udržiavať tú akoby aj štýlovú povahu veľmi, veľmi dlho na jednej úrovni.
0: Tak áno, tam do toho spadá, myslím si, že aj vlastne ten veľmi striktný kánon, čo sa týka ikon, že v podstate bol viac menej neporušiteľný, ale ešte som sa chcela pristaviť pri tých ilumináciách a pri tých skriptóriách, lebo som natrafila na takú správu, kurióznu, pretože sa všeobecne predpokladá, že všetky tieto veci boli záležitosťou mužskou. Ale že archeológovia v Nemecku niekde našli na zuboch ženy zvyšky lapis lazuli, veľmi vzácneho modrého farbiva, a z toho usúdili, že to musela byť žena, ktorá pracovala práve v takejto dielni okolo roku 1100, čiže z toho by vyplývalo, že ženy neboli úplne vylúčené.
1: Nie, určite nie. A to sme nemuseli čakať ani na takýto nález, obzvlášť v posledných rokoch aj v súvislosti s takzvanými feministickými dejinami umenia, ale aj bez ohľadu na to by podľa mňa skôr či neskôr bolo vyšlo najavo, že už v stredoveku, už vlastne vo vrcholnom stredoveku v tom 11. 12. storočí, o ktorom hovoríte, existovali veľmi rozvinuté dámske kláštory, ktoré mali svoju hierarchiu. Ich opátky veľmi často fungovali vo vysokých diplomatických službách, komunikovali s dobovými dvormi a takisto mnohé z týchto, dnes zjednodušene by sme ich označili ako mníšky, ale mnohé z týchto rádových sestier boli veľmi zdatné aj v umení, a to teraz nechcem znížiť na úroveň nejakých ako domácich votívnych prác, často to boli práve iluminátorky, dokonca by som išiel oveľa ďalej až po architektky a podobné profesie, čiže určite existovali aj u nás mnohé zlatničky, aj sochárky, aj ženy, ktoré fungovali pri spomínaných oltároch. Častokrát napríklad, a to je aj prípad niektorých neskôr stredovekých umelcov, keď zomrú, ich vdovy preberajú manažment týchto dielní. Veľmi často potom sa vydajú za niektorého z tovarišov z tej dielne, ale často oni napríklad, aj tá právna forma stredoveka v Uhorsku bola nastavená tak, že mohli vlastniť majetok, mohli s ním nakladať, mohli ho teda aj predávať, mohli ho zveľaďovať, a boli to ako veľmi sebavedomé ženy, čiže bolo by veľmi zvláštne, kebyže tieto umelecké profesie by im zostali akoby zamedzené.
0: No tak tu si dovolím tú poznámku, že vlastne kto písal dejiny, tak
1: samozrejme.
0: Tam sa to odráža, no. Ale postupne to vychádza najavo a to je vlastne fajn. Ale vlastne čo sa týka divadla, tak tam tiež táto ženská otázka je zaujímavá. Kedy vlastne mohli začať ženy hrať divadlo? Lebo teda vieme, že v antike nie. V stredoveku asi tiež veľmi nie.
2: No tam práve v antike, v gréckej antike určite nie. To bola absolútne mužská záležitosť, čo sa týka písania hier, čo sa týka mecenstva, čo sa týka hercov, ale čo sa týka aj publika. Doteraz sú vlastne o tom rôzne teórie, vedú sa spory, či vôbec mohli do amfiteátrov, ktoré bol typický priestor pre grécke divadlo, mohli do toho publika vstúpiť aj ženy. Nevie sa, skúma sa to, dedukuje sa to a háda sa nejaký dôkaz, či tam tie ženy mohli ísť alebo nemohli ísť, ale prvýkrát sa so ženou ako herečkou stretávame v Ríme. V Ríme v niektorých žánroch, lebo to rímske divadlo sa veľmi rozvetvovalo, ono samozrejme čerpalo z gréckého divadla, doslova tu nastala takzvaná kontaminácia toho a také znečistenie toho čistého gréckého divadla, toho divadla obradu, toto už je divadlo zábava, takže tu už boli ženy, napríklad v žánri mím, ale v stredoveku ženy niekedy sa vyskytujú skôr, ale nie v tých presne pololiturgický, liturgický, čo samozrejme už vôbec nie, ale v tých pololiturgických nemám o tom vedomo, že by tam ženy vystupovali, ale samozrejme, čo sa týka toho ľudového divadla, tá svetského divadla, profánneho, ako nazveme, tak tam už ženy vystupovali. Samozrejme, tu už prichádza otázka nejaké morálky, lebo herci, to sa naozaj od stredoveku stretávali s nejakým opovrhnutím, že je to niečo hriešne, niečo nevhodné, nemorálne a teda žena bola obviňovaná za ľahšiu, ak to poviem tak vznešenie, že sa odváži vlastne pristúpiť pred dav a nebodaj ešte vlastne to doteraz sa s tým stretávajú herci, hlavne seriálovi alebo filmoví herci, že diváci si aj v 21. storočí stotožňujú, že proste to mi naozaj herci dnes hovoria súčasný, že i diváci si naozaj stotožňujú a si myslia, že to sú ich životy, aj keď je to nejaký historický film, seriál, že je jasné, že to nemôže byť tak. Takže samozrejme už aj túto prebiehalo, že keď tu hrala tá daná kočovná herečka, performerka nazvime ju, tak si ju stotožňovali s niečím hriešným a tak ďalej. Takže ženy tu boli, ale bolo to stále tak pozeranie sa cez prsty. Takže tam je skôr tá pozícia tej ženy. A ako ste vy povedali, dejiny písali väčšinou muži. To treba naozaj akože tu priznať a tá žena nebola stále braná, čo bohužiaľ niekoľko storočí, ako rovnocenný člen prosto spoločnosti, takže aj ako herečky prosto tiež ešte ďalšie storočia, no alebo niekoľko storočí ešte trvalo, dokiaľ aj herečka ako žena dosiahla nejaký status, nejakú naozaj morálnu hodnotu a aj branie na vedomie jej kvalít, veď s tým sa stretávame aj v 19. storočí, keď Štúrovci presadzovali divadlo.
0: No však a Anička Jurkovičová.
2: Anička Jurkovičová, ale aj iné, lebo je taký mýtus, že Anička Jurkovičová bola prvá slovenská ochotnícka herečka už v Liptovskom Mikuláši, kde bol rejiteľom a vedúcou osobnosťou Gašpar Ferpa, taký belopotocký, to je od 1830. roku, už tam boli herečky. Keď herečky neboli, ale boli ženské postavy v danej hre, hrali to muži. Takže teraz aj niekto hovorí, že ak to je dekadentné, keď ženskú postavu hrá muž, nie je nič tradičnejšie a viac slovenské ako to, že ženskú postavu hrá muž, lebo za Štúrovského divadla, či to bolo v Liptovskom Mikuláši, alebo to bolo neskôr v Levoči 45. 6. roku, tiež to takto bolo, ale práve v Sobotišti Samuel Jurkovič, učiteľ, chcel veľmi robiť divadlo, ale nevedel zohnať ľudí, ktorí by to divadlo s ním ochotnícke robili. A jediná ochotná, alebo jedna z málo ochotných bola jedna z jeho dcér, tá Anička Jurkovičová, neskôr Hurbanová, ale tie morálne predsudky tu boli. Kým v Čechách sa s tým už herečky nestretávali a povedzme tej druhej polovici 19. storočia alebo na konci 19. storočia, keď otvárajú v roku 1881, neskôr 83, keďže vyhorelo Národní divadlo, byť herečkou, ak sa bavíme o činohre, byť herečkou Národního divadla, to niečo znamenalo. Vôbec byť hercom Národného divadla, to bola naozaj mienkotvorná osobnosť. Ale na Slovensku, keď v 1920 politického príkazu viac menej vzniká Slovenské Národné divadlo, herečky sa naozaj až do 40. rokov stretávali s obrovskými predsudkami. Hana Meličková, Olga Borodáčová, Orságová, jedni z prvých slovenských herečiek z tej prvej generácie a naozaj boli verné tomu umeniu až do konca svojej kariéry a života, tak sa naozaj tie prvé roky stretávali s obrovskými predsudkami, s obrovským takým aj opovrhnutím, že presne to publikum sa delilo, že niekto ich adoroval, ale potom bola tá druhá časť, ktorá ich zaznávala, lebo to je niečo nemorálne, čo sa nestretáva s nejakým takým slušným sociálnym statusom byť herečka. A vďaka tomu sme aj prišli určite o množstvo kvalitných hercov. Mnohé dievčiny prosto nemali tú vlastne odvahu povedať rodičom, predsa len boli sme veľmi tradicionalistická krajina, že chcem byť herečkou. A preto aj mnoho potenciálnych hercov a herečiek sa nikdy nestalo tými profesionálnymi umelcami, lebo morálka bola dôležitejšia alebo nejaké zachovanie nejakého statusu, čo by na to povedalo okolie, než taká naozaj tá odvaha prelomiť to a naozaj, ako sa hovorí akademicky, zmeniť paradigmu.
0: No tak tie predsudky sú silné, ale dá sa povedať, že v podstate predsudky voči hercom tie mali teda veľmi tuhý koreň. A tiež by ma zaujímalo, že vlastne čím to bolo, veď iní umelci neboli až tak znevažovaní. Vlastne keď sa na to pozrieme, tak ani hudobníci, ani maliari, ani sochári neboli až tak zatracovaní. Ono to umenie vždy bolo také trochu ako okrajové a nie úplne ideálne, že rodičia si vždy skôr predstavovali nejaké iné, ale to si myslím, že pretrvalo až dodnes.
2: Dodnes to trvalo určite.
0: Dodnes vlastne venovať sa umeniu je to, ináč to je tiež zaujímavé, že tá budúcnosť umelca je stále vnímaná ako neistá, ale taká budúcnosť podnikateľa, no ja neviem, že o čo je istejšia, ale voči tomu ty to...
1: Aj umelkyne, aj podnikateľky, keď už máme byť...
0: No tak áno, áno, samozrejme. Takže vlastne v čom sa dajú hľadať korene toho vylúčenia vlastne hercov už od toho stredoveku vlastne? Prečo to bolo také zavrhnutia?
2: Nikdy som sa tým nieko nezaoberal, ale podľa mňa je to jednoduché, alebo ja si myslím, že za maliara hovorí obraz, za hudobníka hovorí tá symfónia alebo tá skladba, ale herec robí to umenie, vytvára to umenie vlastným telom. A telo bolo vnímané ako niečo hriešne. Aj v stredovekom divadle, keď sa hrali biblické príbehy, napríklad o Adamovi a Eve, alebo o svätých, alebo o Lazárovi a podobne, niekde, kde vlastne vstupujú tí ľudia do posmrtného života, tak museli vstúpiť nahý, ako boli Bohom stvorení. To znamená, že naozaj v tom stredoveku nemohli hrať biblický príbeh a tam zrazu boli nahý tie postavy. Takže oni mali také telové, alebo trikoty telovej farby, kde boli presne intimné partie zakryté nejakým listom. To znamená, že oni tiež iba predvádzali, že sú nahý, ale neboli reálne nahý. A zrazu tá telesnosť, a povedzme s telesnosťou súvisiaca nahota, vulgárnosť, predvádzali svojho tela, vzbudzovala podľa mňa v publiku, alebo doteraz vzbudzuje v publiku vlastne také tie morálne otázky, lebo naozaj za herec, ak si nebavíme o rozhlase, tak kde iba ten hlas je a vytvára tú siluetu postavy cez hlas a hlasové schopnosti a hlasový talent, tak prosto vždy vlastne vytvára tú dramatickú postavu cez telo. A telo je vnímané ako niečo hriešne. A takže a to podľa mňa presne vychádza zo stredoveku, kedy aj tá nahota, kedy bola vlastne opodstatnená, že vstupujeme pred svätého Petra, vôbec pred Boží súd nahý, či to je žobrák alebo boháč, zrazu je si rovnocený pred vstupom do nebeskej alebo pekelnej brány, tak tu zrazu žena, ktorá bola tiež vnímaná ako ten menej cenný článok spoločnosti, bohužiaľ, tak zrazu sa tu predvádza, zrazu hrá nejaký príbeh, či keď bola nejaká taká svetská dráma alebo nejaký tanec alebo akrobácia, alebo naozaj to divadlo nebolo iba divadlo príbeh. Tak žena ako tá, ktorá je hriešna, tá, ktorá dala Adamovi to jablko, takže žena, ktorá vždy bola tá, ktorá vlastne pokazila morálku tomu mužovi a podobne. Takže bohužiaľ, podľa mňa to vychádza z toho, tam je to merito veci, že žena ako je vlastne vnímaná stáročiami.
0: No, tak áno, ale prečo sa pritom viezol aj ten muž? Lebo napríklad, neviem, som sa stretal s tým, že dokonca herci nemohli byť ani pochovávaní na cintorinoch.
2: Bolo to rôzne, napríklad, teraz neviem, kde to bolo, ale keď vypukla morová epidémia, tak prví boli hádzaní zo skaly herci ako niečo menej cenné. Vie sa, že pred dedinami, ale to ešte do 19. storočia, v Čechách alebo po celej Európe bolo naozaj pred dedinami napísané, že vstup zakázaný hercom. Prosto tým, že to bolo kočovné povolanie, ak sa bavíme o stredoveku, ale aj potom aj nízko renesancii, a kočovali naozaj z mesta do mesta a boli šíriteľmi napríklad informácií. Oni mali asi tú dôležitú funkciu, ale samozrejme v tomto britanskom pohľade boli aj obvinovaní do šírenia nejakých chorôb a tak ďalej, z nejakej nízkej morálky. Zároveň ak náhodou, ak to boli naozaj bohémy a zrazu tam naozaj tak po predstavení alebo predvedení svojho umenia išli do krčmy, tak samozrejme ukázalo sa nejakého spoločného nepriateľa. Takže hľadanie spoločného nepriateľa podľa mňa je taký gén akože Európy celé stáročie, alebo možno, že celého sveta, ale bavíme sa tu o stredoveku, keď sa ešte nevedelo, že Amerika existuje. Takže podľa mňa môže tam byť naozaj neuveriteľne veľa takýchto faktorov.
1: Ešte môžem to doplniť? To je zaujímavé aj vlastne, ako na tej telesnosti sa dá aj do istej miery v istých kultúrnych okruhoch definovať koniec stredoveku. Pretože my najmä v 15. storočí už zaznamenávame ako nárast aj čoraz väčšiu spoločenskú akceptovateľnosť aktu zobrazenia nahého ľudského tela. Nie, že by neexistovalo napríklad v medicínskych rukopisoch už v 11. 12. storočí. Napríklad už spomínané motívy Adama a Evy s nahými postavami existovali aj skôr, ale akoby žáner aktu sa začal akoby etablovať v takej veľkej miere až v 15. storočí a je príznačné, že už bol akceptovaný dokonca aj ako mužský akt Sixtínska kaplnka.
0: No, a to sa netýkalo len na svetcov?
1: Nie, nevyhnutné. Nie, nie? Nevyhnutné.
0: Lebo tí bývali znázorňovaní nahy.
1: Celkom nahy. No, málo kedy je znázorňaný Sebastian nahy bez toho bedrového rúška. Naopak máme krucifixy s Kristom bez bedrového rúška, ako komplet na jeho. A je to ale skôr výnimka do 15. storočia. Ale napríklad pri ženských figurách tam aj ako čisto profánne postavy boli ako akty už akceptovateľné.
0: Čo je ináč zaujímavé pri tom zobrazovaní nahého tela, že napríklad Madonna je často zobrazená s odhaleným prsníkom, čo teda...
1: To je ale podľa mňa otázka akoby tabuizácie niektorých motívov v konkrétnom období.
0: No toto to, ako keby bolo vyňaté z tej tabuizácie, áno, že to sa môže, áno, ako to je iné motiv, žene sa to nemôže.
1: Áno, to je motív Madony, tzv. Madonna umiltá, ktorá je ako ikonografický motív kojacej Madony, áno, alebo Márie zo skupiny Intercesie, tam doslova akoby aj ukazuje na schvál svoje prsia. Máme také nástené malby, napríklad v Ponikách z roku 1415, kde ukazuje na svoje prsia ako na motív, ktorým argumentuje pri poslednom súde pred Bohom, že ona vlastne tými prsiami odkojila jeho syna, Ježiša, a oproti nej naozaj stojí bolestný Kristus, ktorý zase ukazuje podobne ako ona svoje prsia, ukazuje rany v boku a na rukách. A zase pred Bohom Otcom argumentuje svojimi ranami, že on sa obetoval pre človeka na kríži. Čiže tie motívy ale podľa mňa sú veľmi viazané na akoby historicky podmienené tabu, ktoré nie vždy zostávali konštantné. To, čo bolo možné v 14. storočí, alebo to, čo nebolo možné v 14. storočí, v 16. už sa stalo spoločenskou normou. Hej? Že tam je veľa takýchto motívov, najmä teda, čo sa týka ľudského tela.

0: Renesancia, ako vieme, postavila voči stredovekému asketizmu návrat k človeku a svetským radostiam, ku ktorým umenie nepochybne patrí. Bez výdatnej podpory by sa však umenie nebolo mohlo úspešne rozvíjať. A asi aj preto si renesanciu predstavujeme aj ako dobu veľkých mecénov, či už to boli notoricky známi Medičiovci alebo pápeži, Alexander VI, Julius II, Leo X, či Alexander VII, alebo viaceré významné talianske rody z Ferrari, Sieny, Urbina.
1: Samozrejme, renesancia je veľký zlom. Aj veľký zlom v zmysle toho budovania tých umeleckých centier, zmeny toho nového chápania umenia, nového chápania toho klienta, objednávateľa, ako si to povedali už aj v tej otázke, kde potom do toho kontextu samozrejme vstupuje aj to centrum, kde sa ako keby tá renesancia vo veľkom, v tom talianskom prostredí rozvíja a ako potom na to dokáže reagovať toto za Alpie alebo tie ostatné oblasti. Čo si treba uvedomiť, že je aj veľký rozvoj grafického umenia, toho šírenia tých vzorov, tých predloh, ktoré my máme takú predstavu, hej, že to trvalo veľmi dlho, kým sa nejaký námet, povedzme z nejakého významného diela talianského renesančného majstra uplatnil inde, ale tá prax bola naozaj veľmi rýchla. Myslím, že k tomu by aj Dušan vedel povedať viacero príkladov. Toto všetko vlastne vybuduje isté podhubie alebo istú živnú pôdu potom pre tie neskoršie fázy, hlavne keď tá spoločnosť potom zvládne to veľmi burlivé 17. storočie s tým množstvom vojenských konfliktov a potom postupne zase tým vzorom tých veľkých panovníckych elít, ktoré tiež okolo seba kumulujú množstvo významných umelcov, ktorí sa stávajú takými tými trendsetermi. A tu by som ale možno vstúpila do toho ešte takým ďalším fenoménom a to je pojem umelec už napojený na konkrétnu výtvarnú akadémiu. A tu si myslím, že dochádza k takému ďalšiemu veľkému posunu, pretože ten titul umelca, ktorý už získa akademické výtvarné vzdelanie, ktorému je postupne umožnené od toho 17. storočia v Taliansku, postupne vo Francúzsku, následne vznikajú tie akadémie v celej Európe, tak ten status zrazu, že umelec nemusí byť napojený na cech, nemusí byť napojený na svojho mecéna, ale vlastne už má on sám spoločenský status akademicky študovaného maliara, sochára, architekta a následne on si už potom buduje nejaké tie vzťahy a snaží sa napojiť na nejaký ten dobový kapitál, ktorý nemusí byť len čisto ten finančný, ale napríklad aj ten sociálny kapitál, ktorý do toho vstupuje, je potom akoby ten ďalší veľký krok smerom k tomu, ako my už chápeme tých umelcov možno aj dneska.
0: Nespomenuli sme vlastne ešte šlachtické dvory, kde sa pestovalo umenie všetkého druhu, kam si šlachtici pozývali vybraných umelcov a dokonca o nich niekedy aj súperili. Takéto dvory možno prispeli aj k vzniku akýchsi umeleckých komunít, že sa teda umelci navzájom spoznávali.
2: No, to som si není ale celkom istý, ako to v stredoveku, vlastne ako by sme definovali komunitu umelcov alebo toho umelectva, pretože tie aj ich organizácia v rámci či už dielni alebo cechov stále bola skôr na báze remeselníkov, čiže bola to veľmi aj ekonomicky pragmatická organizácia. Nie v zmysle nejakého spoločenského statusu. To je to, čo ste hovorili aj v súvislosti s tým, kedy sa nám objavujú signatúry, čo je akoby stelesnenie už precitnutia umelca alebo umelkyne ako individuality. Ale mám taký pocit, že naozaj ten takéto povedomie o umelcovi ako o nejakej výnimočnej osobnosti aj v tom mýte toho génia je až produkt vlastne renesančného umenia. V stredoveku to nemalo taký, skrátka to nemalo taký spoločenský status.
1: A do toho podľa mňa ešte vstupuje to, ako sa začína písať o tých umelcoch, ako sa buduje taký ten kult Giorgio Vasari a jeho životopisy umelcov, to zrazu vytvára istý prototyp odborného textu, ktorým sa o umelectvu píše. Závisí, koho si aj on vyberie do toho, o kom bude písať. Potom sa sme rozdelili pri prvých vydaniach, druhých vydaniach, ako postupne sa to rozvíja. A to napríklad potom veľmi výrazne ovplyvní aj tú zaalpskú spisbu. A tam sa posúva tiež tento, ako keby ten motív toho, že zrazu tu máme toho umelca typu Leonarda, typu Michelangela, hej, ktorého chápe už potom tá 16. storočová spoločnosť aj vďaka tomu písaniu o tom umení už vlastne inak.
2: Áno, je to aj tiež príznačné, že ten žáner vlastne komentovania tejto profesie je až taký mladý. Dobre, máme aj uplínie, ako
1: máme, samozrejme,
2: v antike hej. Zmienky o umelcoch, ale na trocha inej báze, hej, že tam je akoby ten nárast sebavedomia je opäť, ako som už spomínal pri iných fenoménoch, že v tom nejakom 15. storočí sa to tak začína lámať s renesančným umením.
0: No, myslela som to skôr tak, že akoby sa na tých šlachtických dvoroch u toho šlachtica, ktorý bol zameraný týmto spôsobom, že podporoval umelcov, že tam došlo k také väčšej koncentrácii možno.
2: Ako kde? No, je taký fenomén, ktorý tiež bol komentovaný aj s umelecko-historickou literatúrou, akoby dvorského umelca.
0: Áno, áno.
2: Čo je zase iný typ aj umeleckej produkcie, keď dielne istých umelcov majú na dlhé obdobia zabezpečený odbyt svojich artefaktov. Je to niečo úplne iné, ako keď sa hoci aj v bohatom rozvinutom meste, kde je plno prachov, ako tam sa musia etablovať tie dielne a tí umelci a umelkyne. Len tí dvorskí umelci tiež fungujú v istom, rozmýšľam teraz nad nejakým príkladom.
1: Rudolfínska Praha.
2: Napríklad, hej, ale to je prelom 16. 17. storočia. O tom neviem teraz akoby z detaily ja skomentovať, ale rozmýšľam nad nejakými výtvarnými umelcami, ktorí by... Lebo sú je kopec anonymných umelcov aj stredovekých, ktorí evidentne, to zase podľa tých artefaktov vieme, že pôsobili na Budínskom dvore dokonca, hej. U Mateja Korvína poznáme, ako už vieme ich dosledovať na základe štýlu. Hej, vieme ich identifikovať. Ale tiež je príznačné, že len veľmi málo mien sa nám odtiaľ zachovalo. Ešte v 15. storočí.
0: Ešte by ma jedna otázka, vy už ste to tak trošku začali, a to je otázka originality a kópii. Že vlastne v tom stredoveku dnes, keď sa hovorí o kópiách, tak sa to skôr v takom pejoratívnom zmysle, že je to plagiat, ale vlastne tá originalita a kópia v stredoveku znamenala niečo úplne iné.
2: No, originalita ako pojem podľa mňa neexistovala v prostredí stredovekého umenia, pretože obzvlášť, čo sa týka napríklad sakrálnych artefaktov, ako sú oltáre, nástenné malby a podobne, tak tie už z titulu ekonomiky tej práce sa skôr uprednostňovali hotové riešenia, ktoré už niekto definoval niekde inde a tie sa zopakovali na inom mieste. Potom v 15. storočí po vynáleze akoby grafických, ale aj grafických techník ako takých, hoci zase v Číne a na ďalekom východe boli známe už stovky rokov v období, keď my máme zachované prvé drevorezy, čo je začiatok 15. storočia v Európe. A s rozvojom zase grafických techník, aj toho, napríklad medirytiny, kde tá platňa dovoluje veľmi veľa kópií jedného diela, tak sa aj znižovala ich cena a naopak rozširovala ich distribúcia. Čiže to je dôvod, prečo sa... O tom hovorila pred chvíľkou kolegyňa Katka Beňová, že ako veľmi sa od istého času začal zaplavovať trh v celej Európe týmito grafickými listami a ako často slúžili aj ako priama predloha pre veľkých umelcov, pre veľké monumentálne umelecké diela dokonca, či už nástenné malby, alebo obrazy na plátne, tabulové malby a podobne. A zároveň to aj menilo vlastne status toho umenia ako niečoho, čo je akoby voľne rozširovateľné a je možné ho replikovať do nekonečna. A myslím si, že tam, hoci je pravda, že Albrecht Dürer bol na prelome 15. a 16. storočia prvým umelcom, ktorý naozaj viedol spor o autorské práva. A totiž to s Marco Antoniom Raimondim, talianským kopistom jeho diel. A to už zase naznačuje, to už sme zase späť pri sebavedomí umelca. A naznačuje to aj paradigmatickú zmenu v ponímaní originality a kópia. Ale tým paradoxom je aj to, že že sa to deje v momente, keď ten trh začína byť masívne zaplavovaný týmito fenoménmi. A ešte stovky rokov ako pretrváva ich dôležitosť ako predlohy pre iné umelecké diela.
0: Mňa na tom zaujímalo najmä to, že to nebolo vôbec chápané ako pejoratívne. Že sa to bralo ako v podstate súčasť bežnej praxe.
2: Zároveň to ale nevylučuje rastúci význam unikátu. Alebo niečo, čo práve nie je reprodukované.
0: To sú podľa mňa
2: to kultúrne dva odlišné procesy. A je len otázka, ale zase by sme museli veľmi konkrétne hovoriť, kedy tá predloha je akoby funkčnou záležitosťou v zmysle toho, že dovoluje reprodukovať niektoré riešenia. Dovoluje napríklad ekonomizovať prevádzku nejakej dielne, lebo nemusí vymýšľať ten motív alebo celú kompozíciu, jednoducho zreprodukuje z existujúcej medirytiny. Navyše ešte slávnej, ktorá má aj na tom trhu, akokoľvek je len imaginárny, má aj veľmi vysokú hodnotu.
3: Mne pri tomto párno napadlo, síce už to obdobie renesancie, ale Shakespeareovské divadlo, pretože Alžbetinské, ale teda ten najslavnejší reprezentant Shakespeare, že poznáme tých vyše 30 jeho hier, takmer 40, ale to neboli originály. V tej dobe v Londýne by bolo niekoľko divadiel, ktoré naozaj fungovali na tom, povedzme, aj v trhovom hospodárstve, ak tak poviem, že potrebovali zarobiť. Oni síce mali svojho mecéna, Alžbeta podporovala divadlo, takže preto Shakespeare presne v období, kedy už stárla, nevie, kto bude dedič, čiže nebude mať dieťa, tak presne písal tragédie, lebo nevedelo sa, či bude je následovník podporovateľ divadla. Ale v tej dobe napríklad, v jednom období v Londýne sa vyskytlo niekoľko hier o nejakom princovi, ktorému zabijú otca a ktorý sa teda zmieta v nejakom duševnom rozpore, alebo bola modná téma skrotenia nejakej neposlušnej manželky, nejakej neposlušnej ženy a podobne. A tedy sa doslova kopírovalo a kradlo, lebo tie hry, nazvime to inscenácie, tam presne do toho dolného poschodia na prízemie, kde chodili najchudobnejší, prišiel niekto a rýchlo prepisoval tie repliky a potom buď to, aby sa to nejako širilo ďalej, alebo aby to nejako si prispôsobili. To znamená, že tam sa naozaj doslova kopírovalo, neplatili autorské práva a samozrejme diváci hodnotili spôsob, ako to je napísané. Tú básnickú hodnotu, tie dejové uzly a tak ďalej. A to napríklad niečo iné to asi bolo v antike, kde dramatici, keď sa bavíme sa o gréckej antike, tak tí traja najslavnejší reprezentanti, ale vďaka tomu sa zachovali od nich hry, a vieme o desiatkách ďalších autorov, ale Aeschylos, Sofokles, Euripides, oni neprišli s novými námetmi. Prosto mýt o Antigone, Oidipovi, Jónovi, Ajasovi, Hippolytovi prosto poznalo publikum a to publikum hodnotilo úroveň kvality, že ako je to spracované. Prosto tá originalita bola úplne inak vnímaná napríklad v tej antike, ako samozrejme aj v stredoveku, keď sa hral príbeh o akomkoľvek svetom, o svetom Mikulášovi, Teofilovi, tak tie sa vedelo, ako dopadne. Tak pri Alžbetinskom divadle vlastne prichádzali aj s novými námetmi, alebo samozrejme inšpirovaní, alebo voľne inšpirovanými antikou, hlavne gréckou a rímskou, pri komédiách hlavne Plautom a Terenciom, pri tragédiách Senekom. A hodnotilo sa presne, že čo bude najkvalitnejšie, najpútavejšie, najviac strhujúce pre toho diváka, kde budú najviac efektov, najviac vrážd, alebo najviac nejakej komiky a tak ďalej, alebo niečo aj vlastne, čo týka kostýmu, nejakej výpravnosti.
0: A u Moliera?
3: U Moliera tam tiež Molier čerpal z talianskej národnej formy, z komédie dell'arte, on je vlastne vnímaný ako prvý reformátor komédie dell'arte, aj keď teda komédia dell'arte je tá talianská forma a on je Francúz, preto Goldon je vnímaný ako ten reformátor domáci, teda talianský, preto mal väčšie problémy v Taliansku ako Molière vo Francúzsku. A on tiež vlastne berie si nejakú štruktúru nejakej hry, lebo tie jeho prvé frašky, to sú vlastne nová variácia starých tém alebo rôznych príbových konfigurácií a tak ďalej. Takže je to vlastne inovatívne, ako to on napísal, ale viac menej sú to vlastne nová verzia kombinácia typov komedie dell'arte, dottore, arlekin, pantalone, už sa volajú inak, ale nejaké tie typologické črty sú tam zachované a postupne Molière im dáva viac psychológie a vlastne z typov sa menia na charaktery. Ale tam, samozrejme, keď hovoríme o tých jeho vysokých komédiách, ako je Lakomec, ako je Tartif, Mešťák šlachticom, Mizantrop, tak to sú škola žien, to už sú samozrejme jeho nové námety, ale je to také Don Juan. Don Juan, téma, alebo námet zo Španielska. Viacerí autori spísali za prvý, teda čo sa týka drámy Tirso de Molina a potom naozaj desiatky autorov. Molière je jeden z nich, veď aj Patrick Marber, súčasný anglický dramatik, má svoju verziu Dona Juana, ktorá sa volá Don Juan v Soho, odohráva sa to v súčasnom Londýne a je to nejaký popierač mravov, akože ten Don Juan bol popierač mravov, ale tie záležalo na dobovej estetike, takže ten Molière bol z veľkej časti hlavne inovatívny tým, že zjednotil tragédiu, komédiu, lebo sú to vlastne vysoké komédie tým, že je to komické, vychádza to z tej komédie dell'arte, ale môže to ma, už to má taký nábeh na nejaké aj tragické vyústenie, ale že to nejako zachráni. Takže on bol inovatívny skôr s pracovaním a tie námety sú vlastne, on stavia na nejakej tradícii, takže on vlastne naozaj zdokonaluje niečo, čo už tu bolo a vlastne potom on sa tiež stáva ďalším veľmi bohatým inšpiračným zdrojom pre ďalších dramatikov.
0: No ale keď máme hovoriť o mecenášoch, tak by sme asi mali spomenúť, že...
3: Samozrejme, tak tomto absolútny príklad. Molière by nedosiahol vlastne taký úspech, taký ohlas a by sa naozaj jeho dielo tak nešielilo, keby naozaj nemal mecenáša, ktorým bol samotný Ludovít XIV., král Slnko, ktorý miloval divadlo, aj balet, aj činohru, prosto on naozaj

0: 4., 5., 6., 8., Richard II., Richard III., to bolo naozaj politická objednávka. Tu samozrejme aj tá vláda, to vlastne bola v niečom totalita. Tam nemohol byť nejaký protinázor politický alebo nejaký nesúhlas s nejakou súčasnou spoločensko-politickou situáciou. Preto v Alžbetinskom divadle fungoval lord kráľovských zábav, doslova cenzor, ktorý kontroloval texty alebo aj chodil na predstavenia a kontroloval, aby herci neimprovizovali alebo či tam nie sú nejaké narážky, ktoré by mohlo to publikum, hlavne teda to, čo stálo dole za ten najlacnejší vstupenky, tak aby nebral nejaký dvojzmysel ako zámienku k nejakej revolte, že niečomu, čo by mohlo podnietiť nejakému otvorenému nesúhlasu s autokratickou vládou. To bohužiaľ to divadlo bolo tiež politická objednávka a museli sa tej politické objednávke prispôsobiť.
1: Ešte by sme mohli spomenúť, že ani Molière to nemal také úplne ľahké, lebo s Tartufom mal tiež dosť veľké problémy.
0: Samozrejme, tak žité vysoké komédie sú vlastne tá komédia o jednej charakterovej črte. Lakomec, lakomstvo, Don Juan, popieranie nejakých regulí, nejakých pravidiel, potom napríklad mizantrop, odľud a tak ďalej a tak ďalej, tak Tartuf je o pokrytectve, ale náboženskom pokrytectve. Takže to naozaj bolo trňom v oku cirkvi a mal naozaj obrovské problémy, ale tam presne, keď sa vrátim k téme publika, keď konečne to Molierovi dovolili zahrať, tak mal to obrovský úspech u divákov, lebo čo vzniklo? Vznikol škandál. Vedelo sa, že Molierovi zakázali, Molier už niečo znamenal, lebo nebol iba autor, ale aj herec, takže to naozaj bola osobnosť a bol hlavne podporovaný panovníkom, to znamená, že to je tiež niečo, to znamená pre ten ľud, že toto je favorit panovníka, tak samozrejme tá ústna tradícia, to je najlepšie, bo veľakrát aj v súčasnosti divadlo veľakrát, alebo film, alebo akýkoľvek druh umenia, sedím tu vlastne odborníkmi na výtvarné umenie, tak nemusí byť veľká marketingová reklama alebo kampaň na sociálnych sieťach, ale tá ústna tradícia je prosto najsilnejšia a veľakrát sa dodnes stáva, že keď sa vie v kultúrnej obci, že je nejaké veľmi kontroverzné prostredie skúšobného procesu v divadle, tak vzbudzuje to záujem. Veľakrát samozrejme tá daná inscenácia je o mnoho slabšia ako tá dráma, o ktorej sa rozprávalo, to je tiež základné pravidlo divadelného života, ale toto presne v tom Paríži vyvolalo záujem, že čo je tak kontroverzné na tom Tartufovi, že naozaj sa stále tá premiéra odkladá a je sa niekto problematizuje. Takže to malo obrovský úspech, samozrejme, všetky predstavenia tie prvé boli vypredané.

0: 18. storočie z časových dôvodov preskočíme. Pozrieme sa rovno do 19., ktoré priniesol teda doslova explóziu umeleckých štýlov, a to najmä vo výtvarnom umení. A prinieslo aj významnú zmenu statusu umelca a aj financovanie.
1: Už po tej vlastne veľkej francúzskej revolúcii sa to začne pomerne rýchlo všetko vyvíjať.

0: aj tá umelecká scéna, umelecký trh, umelecké vzdelávanie, vystavovanie umenia sa stáva vlastne témou, ktorá má veľmi širší dosah. Zároveň 19. storočie je už storočím, kedy máme aj už obrovskú konkurenciu tých samotných umelcov, lebo dá sa povedať, že každá väčšia metropola v Európe má vlastnú akadémiu výtvarných umení, má vlastný umelecký spolok, je nejaký ten Kunstverein. Pravidelne sa konajú výstavy v niektorých väčších mestách aj niekoľkokrát ročne a to všetko aj voči tomu obecenstvu, voči tomu publiku ho istým spôsobom aj kultivuje, vzdeláva a hlavne hľadá si tam aj tých zákazníkov, ktorí už nemusia byť, ako sme hovorili v úvode dnešnej relácie, len tými mecénmi alebo tými patrónmi, ale je to už naozaj aj bežná stredná vrstva, ktorá si za nejaký finančný obnos vie už kúpiť umelecké dielo do svojho príbytku. Ja by som to možno ešte prepojila k tomu, čo hovoril pred chvíľkou kolega, že ten škandál sa tiež stane takou veľmi vyhľadávanou metódou, hlavne v období Belle Époque. Edouard Manet svojimi raňajkami v tráve vlastne zbudí tak obrovský škandál, že ono sa to potom aj následne definuje ako úspech vďaka škandálu, pretože sa o tom hovorí, píše sa to v dobovej tlači, cez dobovú karikatúru sa to sprostredkováva tej verejnosti a tým pádom nielen Manet, ale potom množstvo vlastne umelcov aj po ňom, čo sa týka tvorby aj Courbetho, aj Pissara, aj mnohých ďalších, začínajú túto metódu vlastne využívať. Takže sa zbudí nejaká kontroverzia, o ktorej sa presne veľa hovorí a to potom napomáha aj tomu budovaniu toho mena umelca, pretože my si musíme uvedomiť, že taký napríklad bežný parížsky salón umenia v 19. storočí na ňom bolo vystavených niekoľko tisíc diel. Samozrejme záviselo, kde na tej stene vaše dielo bude umiestnené, lebo ten systém vystavovania bol tou formou takej tapetáže. A aj z tých dobových kritík my častokrát máme správy, že viacerí umelci boli nešťastní, lebo viseli rovno pod plafónom v úplnej tme. Čiže ten bežný návštevník toho salóna vôbec nevidel, čo namalovali. Lebo to bolo proste mimo svetla sviečok. Ešte v čase, keď nebola elektrika. Ďalej, čo do toho vstupuje, je aj tiež tá cenzúra. A to ono potom vlastne vyústí v tom roku 1863 do vzniku toho salónu odmietnutých, pretože v tom čase, povedzme, na ten salón sa prihlásilo 5-6 tisíc diel a komisia 2/3 odmietla. A takéto sebavedomie tých umelcov tej doby, hej, ktorí si už istým spôsobom proste chápali svoju hodnotu a boli veľmi nespokojní s touto situáciou a hľadali nejakú reformu, tak sa im vlastne vďaka Napoleonovi III. Podarilo získať povolenie a vzniká ten salón odmietnutých, ktorý potom niekoľko rokov je takou odpoveďou tomu tradičnému salónu. A potom ku koncu storočia sa to zase úplne zmení. Ďalej, čo by som možno ešte zmienila, sú všeobecne tie medzinárodné výstavy. Že tu si musíme uvedomiť, že sa častokrát tie nové trendy, ako bol realizmus, naturalizmus, impresionizmus, oni sa potom ďalej vlastne prezentujú v iných častiach ako okrem toho centra Paríža práve vďaka tým medzinárodným výstavám, vďaka národným prehliadkám na svetových výstavách. Pretože tam zrazu na svetovej výstave v Londýne vidí množstvo ľudí, vidí francúzskych majstrov realizmu. V roku 1873 je veľká svetová výstava vo Viedni. Hej, čiže tým pádom zrazu do Viedni prichádzajú diela týchto autorov, ktorí boli už niekde možno v popredí v tom vývoji, ako povedzme tá scéna, ktorá v tom čase ešte v tej strednej Európe fungovala. A celé to potom vlastne kulminuje okolo 1900 to veľkou svetovou výstavou v Paríži, ktorá vlastne je leitmotívom, je secesia, ako nový štýl, ktorý opäť vzbudí veľkú pozornosť, veľmi rýchlo sa rozšíri vo viacerých umeleckých centrách. Takže aj tá forma, ako ten vnímateľ to umenie má možnosť vidieť, ako sa má možnosť dostať k umeniu z iných centier, je práve vďaka tomuto fenoménu týchto medzinárodných a svetových výstav vlastne v tom období už úplne inak vnímaná.
1: V tom 19. storočí rolu podporovateľov do značnej miery preberajú asi zberatelia, nie?
0: Zberatelia, áno, to samozrejme má svoju staršiu genézu, ale v tom 19. storočí sú to hlavne tí zberatelia, ktorí sú kumulovaní z toho prostredia podnikateľov. Je, že ten zberateľ už nie je ten šlachtic, tá cirkev, alebo taká nejaká bohatšia stredná vrstva v zmysle nejakých mešťanov, ale sú to tí podnikatelia. Je taká tá nová buržoázia, oni častokrát aj vlastne získavajú za svoje úspechy na podnikateľskom poli šlachtické tituly a budujú si paláce v strede mesta, alebo v 19. storočí dochádza k veľkej prestavbe, či už Paríža, Viedne, iných miest. A tiež si potrebujú ten priestor dostatočne bohato výtvarne vyzdobiť, steny vyplniť umeleckými dielami. Takže aj to zberateľstvo tejto doby je v tomto veľmi dôležité. A tu by som ešte možno to doplnila o úlohu toho, kto predáva to umenie. tam začínajú tie veľké prvé, tie prví obchodníci s umením. Oni sa začínajú najprv vlastne kreovať naozaj z pozície nejakých predávačov umeleckých potrieb a rámov, kde častokrát ten umelec dá do zástavy nejaké svoje vytvorné dielo, aby si mohol kúpiť nové plátno a farby a malovať ďalej. A či už je to Goupil, či už je to Durand Ruel, French Gallery a ďalšie takéto spoločnosti, ktoré v tom čase vznikajú, tak tie potom začínajú, hlavne čo sa týka tých nových aktuálnych trendov, veľmi výrazne podporovať tú umeleckú scénu. A spomenula by som takého veľmi zaujímavého predajcu s umením, sa volal Charles Sedlmayr. On bol pôvodne z Rakúska, ale usadil sa v Paríži. A on si vytvoril vlastne takú svoju umeleckú stajňu, by sme to mohli nazvať, mal viacero maliarov, hlavne z tej strednej Európy tam bol Mihaj Munkáči, tam bol Václav Brožík a on cielene inscenoval prezentáciu tých diel týchto majstrov v ateliéri, v tom obchode. Používal k tomu divadelné dekorácie, dával tam rôzne aranžmány so sviečkami, s rastlinami, aby toho návštevníka, toho potenciálneho kupcu ohúril aj tou formou tej prezentácie. A veľmi sa mu to darilo napríklad voči americkým klientom. Ešte taký tí prvý predstaviteľ tých bohatých amerických podnikateľských rodín, ktorí prichádzali do Paríža, tak vlastne ten Sedlmayr im dokázal predať veľa diel práve aj takýmto takouto teatrálnou formou tej prezentácie tých obrazov v tom ateliéri.
1: Dá sa povedať, že vtedy bolo takým umeleckým centrom Európy vlastne Paríž, ale v období secesie už aj Viedeň hrala dosť veľkú rolu.
0: Viedeň je v tomto tiež taký zaujímavý prípad, pretože druhá polovica 19. storočia sa vo Viedni niesla to veľkou prestavbou Ringstrasse. A tým, že sa uvoľnil ten veľký urbanistický projekt, budú sa nové verejné stavby, štátne stavby, ale aj súkromné stavby, tak je tu obrovská kumulácia umelcov naprieč rôznymi médiami. A aj takí tí známi autori ako Gustav Klimt vlastne ako skončil svoje akademické štúdia, on vlastne veľmi dlho fungoval v rámci takej svojej vlastnej takého spolku so svojím bratom a ešte s umelcom Francom Mačom. A oni sa snažili získať tie štátne objednávky, hej, čiže Burgtheater, výzdoba Kunsthistorie, Schmuse a tak ďalej. Až vlastne v rámci tej spoločnosti narazili pri výzdobe fakult Viedenskej univerzity, ktoré vlastne zase zbudili škandál, pretože on si tam dovolil namalovať vlastne také tie nahé postavy. A tá spoločnosť trošku taká prudernejšie na to veľmi výrazne reagovalo. A to potom vlastne prispelo k tomu, že v tom roku 1897 sa Klimt a jeho kolegovia rozhodli si vytvoriť vlastný umelecký spolok. Že oni už nebudú závislí od štátu, štátnych zákazok, ale budú sa snažiť vlastne fungovať ako umelecké združenie. O rok na to si postavia dodnes fungujúci pavilón secesie, robia si vlastnú propagáciu, tlačia si katalógy, tlačia si plagáty, vydávajú si vlastnú revue. A to sa isté deje vlastne v Berlíne, v Mníchove a mnohých ďalších mestách, že zrazu vznikajú tie samostatné umelecké spolky, ktoré vlastne potom fungujú. A tak sa snažia potom sa k tej verejnosti dostať svojimi umeleckými prácami.

V dnešnom sympozióne ste počúvali historikov umenia, docentku Katarínu Beňovú a doktora Dušana Burana a teatrológa docenta Karola Mišovica. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Jakub Spišak. Zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
2: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
3: Ideme po škole na múrik.
2: Tak sa tieto častice musia najprv zrážiť.
3: Išla by som, nebudeme trápne.
2: Zrážka častíc musí byť účinná.
3: Budeme sa tváriť, že si čítame. Musia určite tam bude aj čiky.
2: Zrážky, hodnú priestorovú orientáciu.
3: Čiky.
2: A tiež potrebuje dostatočnú minimálnu
3: čiky,
2: energiu,
3: čiky,
2: ktorú nazývame
3: aktivačná. Je tak temne
2: energia.
3: Krásny. Dúfajme, že zrážka bude účinná a chemická reakcia prebehne. Máš minimálnu kinetickú energiu?
4: Kto to tam v kuse šuští? No ukáž ten papierik, Líšková, teraz ho neschovávaj. Celá trieda je zvedavá, čo také dôležité si musíš počas hodiny písať s Gáborovou, že to nepočká na prestávku. No, to som zvedavá. Máš minimálnu kinetickú energiu. Aha. Líšková, keď nerozumieš učivu, tak sa prihlás a opýtaj sa. Nepíš si tu so spolužiačkou.
5: Prepáčte, pani profesorka.
4: Takže si vysvetlíme aktivačnú energiu. Gáborová, poď písať, keď tomu tak rozumieš.
6: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Klub mladých básnikov.
5: Ešte tam nikto nie je.
7: To je lepšie. Aspoň to nebude vyzerať tak, že tam ideme na schvál.
5: Ako vyzerám?
7: Ako dieťa kvetov.
5: On je štvrták. Možno si nás vôbec nebude všímať.
7: Neskúsiš, nezistíš.
5: Ty máš také šťastie, že máš staršieho brata a poznáš všetkých jeho spolužiakov.
7: No, to je šťastie, to ti poviem. Plná izba spotených pubertiakov je moja najšťastnejšia spomienka z detstva.
8: Čaute, bufty.
7: Oskar vôbec nie si vtipný.
8: A čo vy tu, prváčence?
7: Nič. Pozorujeme prírodu sídliska a robíme si domáce.
8: A ja som Leonardo DiCaprio. Cigu?
7: To je už nemoderné.
8: Elektronickú?
7: Radšej olizujem baterku z mobilu. Je to narovnako.
5: Ide. Dýchaj.
9: Čau. Kde sú všetci?
8: Že vraj nacvičujú program na stužkovú.
9: A tie dve?
8: Tie sa stratili a čakajú, kým si pre nich prídu rodičia. Ja ich strážim.
7: A ty prečo nenacvičuješ?
9: Stužková je malomešťackým zvykom, ktorý slúži na ukázanie šiat, účesov a trápnu iniciáciu dospelosti. Som dospelý aj bez toho.
5: Ty nejdeš na vašu stužkovú?
9: Musím, lebo rodičia mi inak nebudú platiť výšku. Ale stužku dostanem čiernu.
5: To vážne?
9: A nebudem tancovať labutie jazero s chalanmi.
5: To je škoda. Určite by v túto sukničke vynikli tvoje lítka. Heda.
9: Klišoidné. Vzbudzovať smiech napodobňovaním druhého pohlavia. Ja budem na Stužkovej recitovať svoje básne.
5: Ty píšeš básne?
9: Áno. Snažím sa o zachytenie svojho vnútorného emočného rozporu.
5: Tak nejakú povedz.
9: Dobre, môžem niečo prečítať. Pivo, vodka, víno. Letí guľa kalčeta. Elektrický výboj pri pohľade na tvoje karbónové vlasy. Zapletám sa do nich ako netopier. Svet ma vidí dolu hlavou. Otočte svet. Nechcem hľadieť s klíčkami kaleidoskopu. Skončilo detstvo, verné hry. Som verne neverný. Čo si o mojej básni myslíte?
5: Nie je to márne. Mne sa páčili karbonové vlasy. A no ten kaleidoskop. Hneď som si všetko predstavovala. Aj netopiera. Mohla by som si to opísať?
9: Na budúce. Už musím. Máme skúšku s kapelou. Oskar, poď. Čaute.
8: Čaute, prváčence. A utrite si slinky a zavrite pusinky.
5: Musím si zafarbiť vlasy na čierno.
10: Prečo?
5: Keď sa mu páčia karbonové vlasy a chodí celý v čiernom.
10: Možno sa mu to len hodilo do básne. Čo keď sa mu páčia blondíny? Alebo rúžové vlasy?
5: Tak by som možno mala začať písať básne.
10: To je reč. Tak niečo napíš a zajtra ti poviem, či je to dobré. A vieš čo? Toto si prečítaj na inšpiráciu.
11: Maroš Bafia, prichádzajúci chlapec.
5: No, či keby mohol byť môj prichádzajúci chlapec?
11: Pochopím to.
10: Skús.

0: Sľúbil som jej sobáš, až nastane prediarie. Moje hlúpe sľuby, sneh mizne, slnko a dážď ma zradili. Na balkóne ťa požiadam o ruku. Predstav si, prichádzam v bielej limuzíne. Som nahý. Prichádzam a kričím: princezna Jasmine. Princezna Jasmine. To bude geniálne, ak odpovieš práve takto. Otázku. Vyjdeš na balkón. Uvidíš, ako sedím nahý s kravatou. Potom ti to dôjde. Vyleziem na balkón za tebou a zachránim ťa. Bude to úžasne vtipné. Na svadbe sa budú podávať hamburgery s pečenou slaninou. Je to môj sen.
1: Greta, si doma?

0: Napísala si niečo?
1: Hej. Chceš si to prečítať?
0: Určite. A vlasy si farbíš kedy?
1: Mamka mi nechce kúpiť farbu. Že vraj sa ženy farby, aby vyzerali ako prirodzené blondíny a ja chcem vyzerať ako vrana.
0: Mamka má pravdu.
1: Platonická láska. Mám trému.
0: Ukáž. Prečítam si to sama. Platonická láska. Pri spomienke na teba sa mi zrýchli dých. Ľúbim ťa, šepotá moje srdce. Ľúbim ťa, rytier temnoty. Ľúbim ťa ja, ľúb ma ty. Budeme ako dve noty.
1: Čo hovoríš? Môžem mu to prečítať?
0: To v žiadnom prípade.
1: Je to zlé?
0: A ty si už čítala nejaké básne?
1: No hej, toho Bafiu a Janka Kráľa. Rufusa som dostala od babky, modlitbičky. A veď veľa sme ich mali v čítanke.
0: Ale toto je iné. Takých básni o nešťastnej láske je strašne veľa a väčšina z nich, ako keby ich napísal záchod na diskotéke.
1: Aha.
0: Ty musíš básňou namaľovať nové obrazy.
1: Ako to mám spraviť?
0: Otvor čítanku, chémiu a diepis.
1: Čo?
0: A niečo z toho vytvoríme.

0: Idem zatiaľ vrátiť knihy do knižnice a ty ho tu počkaj.
1: Hanbím sa.
0: No tak môžeš ísť so mnou a prídeš o osudové stretnutie.
1: Joj. Dobre. Drž mi palce. Pa. Pa.
2: Čau.
1: Ahoj.
2: Nikto tu nebol?
1: Odkedy som prišla, tak nie. Mhm. Vieš, aj ja som napísala báseň?
2: Hej. Tak čítaj.
1: Máš čas?
2: A keď to nemá 2 hodiny, tak áno.
1: Predpokladom zrážkovej teórie je 9 archontov naklonených láske. Aeropak nágore schvaľuje minimálnu kinetickú energiu. Aby macom lieč stretol Esmeraldu a Marina našla svojho Quasimoda, kým besná Margita čaká na svojho Odysea. Ešte to nie je dokončené.
2: Nie zlé.
1: Myslíš?
2: Príď do nášho klubu mladých básnikov. Stretávame sa v piatok o 3:00 na vyhliadke.
1: Dobre. Prídem.
2: A dones aspoň 3 básne. Podľa toho posúdime, či sa môže stať členom.
1: Ale veď to je zajtra.
2: Tak ich napíš. Čau.
1: Čau. No, čo? Musím mať do zajtra hotové 3 básničky. Ako to mám spraviť?
0: Poďme k nám. Niečo mám doma napísané, pomôžem ti.
1: Ty si najlepšia kamoška.
0: Píšem už dávno.
1: To som nevedela.
0: Doteraz tie básne nikoho nezaujímali. A prečo sa ti páči to, čo je temné?
1: Lebo je to tajomné. Zbožňujem tajomstvá.
0: Ja mám radšej prekvapenia.

0: Ahojte.
1: Čau. A dvojičku máš kde?
0: Ešte nedostala pozvánku.
1: A ty tu robíš čo?
0: A čo ťa do toho?
2: Osky, to je možno naša nová členka. Píše básne.
1: Tak sa predveď.
2: A počkajme ešte chvíľu, mala by prísť Martina.
1: Martina dnes nepríde.
2: Prečo?
1: Lebo sa jej nepáčiš.
2: Aspoň nehovor z prostosti. Potom sme tu všetci, tak začníme. Vítam vás na stretnutí klubu mladých básnikov. V úvode si vypočujeme básne od Gréty a následne budeme schvaľovať jej členstvo v klube. Súhlasíte s priebehom schôdze, ruky hore. Dvaja za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ty ešte nemôžeš hlasovať, Gréta. Dobre, tak Gréta, môžeš nám prečítať svoje básne.
0: Sedím v lese a počúvam vlaky. Po vtákoch ani stopy. Kopec. Dolina. Kopec. Nespravodlivý rúbu stromy. Viac mŕtvych ako živých. Sedím v lese a počúvam píly. Po výlach ani stopy.
1: Gréta, to bolo veľmi pekné. Také nežné. Nevedel som, že si taká nežná.
0: Ja? Občas som.
2: Pristúpime k hlasovaniu. Môže sa Gréta stať členkou klubu mladých básnikov? Kto je za, nech zdvihne ruku. Dvaja za, nikto sa nezdržal a nikto nie je proti. Gréta, vítame ťa medzi nami. Oskar, máš slovo.
3: Preložil som text od Radiohead a navrhujem, aby sa táto pesnička stala hymnou nášho klubu.
2: Tak hraj.
3: Keď som ťa videl včera,

0: Oscar, super!
1: Hlasujeme, či sa môže táto pesnička stať našou hymnou. Kto je za? Všetci. Superovský. Veľmi si ma potešil. Vieš, Greta, my tu fakt nepatríme. Narodili sme sa, ale prečo? Keď život tak bolí. Kto to myslí s poéziou, životom, umením vážne, tak cíti bolesť, lebo pravé umenie vzniká z bolesti. Pozri sa na moje ruky.
0: Ach, to je strašné.
1: Každá jazva je jednou básňou. Greta, s každou básňou musíš prísť aj s jazvou. To je tajomstvo nášho klubu. Zamykáme tu našu bolesť.
2: Nepočúvaj ho. On chce mať jazvy, nech si ich má. Ja nemám žiadne. Písaním môžeš prinášať aj radosť, chvíľkovú melanchóliu, zamyslenie, nielen bolesť. Niekedy je človek smutný, ale to neznamená, že sa má rezať. Len možno nevie, čo mu v tej chvíli chýba.
1: Rešpektujem tvoj názor, ale radosť mi sem nenosí.

0: Ako sa im páčili básne? Asi dosť. Napíšeš ešte niečo? Keď mi niečo napadne. Tu máš zatiaľ aspoň jednu.
1: Ty si dobrá, že ti to tak ide. Prečo nejdeš do klubu ty?
0: Nemám na to čas.
1: A čo také robíš?
0: Klavír, plávanie, čítanie, učenie sa a mám ešte psa. Kedy to mám stíhať?
2: Dievčatá, nesete na zemi. Vaječníky sa vám za to nepoďakujú. Potom budete mať problém otehotnieť.
1: Pani profesorka, dnes už je nemoderné mať deti.
2: Vážne?
1: Na čo spôsobiť utrpenie našim deťom? Už my dosť trpíme. Klimatické zmeny a vojny. Prečo priviesť na svet ďalších chudákov?
2: Aby som mala koho učiť. Na vašom mieste by som sa viac bála, čo tu po sebe zanecháte. Lebo je dosť možné, že veľké nič.
3: Čaute, babi.
0: Čau.
4: Ahoj.
5: Greta, môžeš na chvíľku?
0: Jasné.
5: Išla by si sa večer prejsť na cintorín?
0: Určite.
5: Tak o 5:00 pri hlavnej bráne.
0: Dobre.
4: Psst. Čo je?
3: Heda, počuj, zistíš mi niečo.
0: A čo? Kedy sú Vianoce?
3: Ale prestáň. No, myslíš, že by som sa mohol páčiť tvojej kamoške?
0: Ktorej?
3: Grete.
0: Veď sa jej opýtaj.
3: Ja sa hanbím.
0: A mňa sa nehanbíš?
3: Ty si normálna.
0: A ona je aká?
3: Zaujímavá. Vieš, mne sa nepáčia dievčatá podľa toho, ako vyzerajú, ale čo je v nich a tie Gretine básne ma celkom dostali.
0: Aha, to ti fakt blahoželám.
3: Tak mi to zistíš?
0: Zistím u tej, čo písala básne.
3: Super, si kamoška.
0: Mhm.

0: Chodíš na cintorín často?
1: Je to moje obľúbené miesto.
0: A prečo?
1: Cítim tú inšpiráciu. Všetci, ktorí kedy žili, všetky ich príbehy, všetko je tu, uzavreté v tichu. A my môžeme hádať, ako asi žili. Imrich Kováč. 1920-1984. Čo robil? Čo ho trápilo? Koľko vojen, štátnych zriadení a režimov zažil? A aký zmysel malo to trápenie, keď nakoniec skončil tú pod zemou?
0: Emília Tkáčová. 1945 až 1960. Zomrela 15-ročná. Ako ja. Čo myslíš, že sa jej stalo?
1: Vtedy? Nehoda alebo choroba?
0: Určite ju pochovali v krásnych bielých šatách a všetci na jej pohrebe plakali. Rodičia, kamaráti, aj chlapec, ktorý ju tajne miloval.
1: A možno bola odporná a zlá a neplakal nikto.
0: Ja by som sa radšej dala spopolniť. Predstava, že ma budú požierať chrobáky a parazity, je hnusná.
1: Aj počas života ťa požierajú parazity. Život je boj. Ráno bojuješ, aby si v sebe našla dôvod vstať, umyť si zuby a ísť do školy. V škole bojuješ s tým, na čo ti budú všetky tie poznatky, ktoré ti lejú do hlavy. Aké uplatnenie budeš mať v živote, keď vidíš zúfalstvo dospelých vlastných rodičov a nevieš, na čo je to všetko dobré. Keď o chvíľu budeš sama zúfala rovnako ako oni.
0: Ale prečo všetko vidíš čierne? Myslíš, že nikto nemôže byť šťastný? Že Imrich ani Emília neboli počas života šťastní?
1: A ty si šťastná?
0: Myslím, že som. Šťastie a rozmýšľanie o zmysle života sa nevylučujú.
1: Od 10 chodím s hlavou k doktorovi. Neviem, kedy som bol naposledy šťastný.
0: Keď si ako malý kopal do lopty na ihrisku?
1: Vtedy som rozmýšľal, prečo mám ako idiotu tej lopty kopať.
0: Tak možno, keď nájdeš lásku, tak budeš šťastný.
1: Ja môžem milovať len niekoho rovnako nešťastného. Som temný, bez mojej temnoty by som bol nikým. Život je balancovanie so smrťou. Ty v sebe nemáš temnotu.
0: Neviem. Určite tam nejaká bude.
1: Tak ju odomkni. Len tak dokážeš písať.
0: Myslíš?
1: Tu máš antidepresíva. Daj si tabletku a píš.
0: A čo to robí?
1: Uvidíš.

0: Ako sa môžeš učiť pri takom Ramuse?
1: Tak sa mi dobre učí.
0: Nerob tu na mňa divadielko.
1: Dobre.
0: Tá vaša puberta. Práci.

ju vypnúť. Keď potrebuješ odísť, nechcú ťa pustiť. Chceš byť smutná, nevieš sa prestať smiať. Keď chceš mlčať, musíš sa zdôveriť. Chceš žartovať, urážaš. Chceš sa lúčiť, človek neodchádza. Keď ho chceš mať pri sebe,

0: Greta, skoro som ťa nespoznala. Zmenila si šatník?
1: Bola som nakupovať.
0: Čo hovoríš?
1: Čierne.
0: Prečo?
1: Myslela som, že zbožňuješ farby.
0: Farbami vyjadrujeme svoje pocity. A čierna teraz lepšie vyjadruje tie moje.
1: A Chiki?
0: Asi som zamilovaná.
1: A on?
0: On sa zamiluje.
1: Poď, nech sa stihneme prezliecť. Aj tričko na telesnú máš čierne?
0: Dnes necvičím.
1: Prečo?
0: Krám.
1: Nemala si minulý týždeň?
0: Je to komplikované.
2: Ale prestaň. Dnes hráme vybijanú. Kto by nechcel hrať vybijanú? Nemusíš sa tešiť, keď vyhráme. Môžeš to prieť aj smutne.
1: Joj. Ach, to je škoda, že sme vyhrali.
2: Asi sa rozplačem.
0: No, tak dobre.
1: Greta, čo je to?
0: Čo?
1: Tá jazva.
0: Písanie básni bolí.
2: Si normálna? To je pekné, že si puchnutá do Chikiho, ale odtiaľ potiaľ. Reza to telo si nesmieš.
0: Ty mi vôbec nerozumieš. Myslela som, že si kamoška.
2: Ako kamoška ti zakazujem robiť také veci.
0: Si ako všetci.
2: Kto všetci?
0: Všetci, čo si o sebe myslia, že majú návod na život.
2: Vždy lepšie ako si ubližovať.
0: Vieš čo? Ty už nie si kamarátka.
2: No hej, kamarátka som ti bola, len keď si ma potrebovala zneužiť. Keď si balila chlapcov na moje básne.
0: Vieš čo, ja tvoje básne vôbec nepotrebujem. Už som pochopila, ako sa píše. A napíšem si ich sama.
3: Dievčatá, nastupujem, keď je

0: Prečo nehráš našu hymnu?
1: Dnes nemám náladu.
0: Greta, čítaj.
2: Táto báseň a táto jazva sú sestry. Červíky pod zemou, červíky na mne. Rúžová je čierna, parazit. A ja som červík. Blá, blá, blá, blá. Tma bolí.
1: Asi ťa to bolelo, ale predtým, kým ťa to nebolelo, si písala lepšie.
0: Nechajú, musí si nájsť svoj štýl.
1: Aký štýl? Veď ty len chceš, aby prebrala tvoj štýl. Prečo už Martina nechodí do klubu?
0: Neviem, asi nič nenapísala.
1: Ja ti poviem prečo. Lebo si ju vysal ako upír a teraz sa trasie niekde doma na posteli a bojí sa ísť medzi ľudí, lebo trpí panickou poruchou a je celá dorezaná.
0: Na čo to tu ťaháš?
1: Aby Greta vedela, čo ju čaká. A viete čo? Ja o takýto klub nemám záujem. Bola s tebou sranda, ale už nie je.
0: Lebo nevieš písať.
1: Možno nepíšem tak dobre ako ty, ale to, čo píšem, môže niekoho aj potešiť. A nie len vyžierať vnútro.
0: A ja som si myslel, že si vnútro vyžieraš rád.
1: To, že sa mi páčia aj sentimentálne veci, neznamená, že mám byť stále sentimentálny.
0: Tak si choď.
1: Greta, nevyzeráš dobre. Nemám ťa odprevadiť domov?
2: Nie, mne je dobre. Ešte ostanem.
0: Nechaj ju a vypadni.
1: Dávaj si na neho pozor.
2: A tebe sa moja báseň páčila?
0: Najprv musíš rozložiť celé svoje vnútro, aby si ho potom mohla začať skladať. Tak je to aj s básňami.
2: Vieš, ja veľmi chcem, aby to, čo napíšem, aby sa ti to páčilo.
0: Myslel som si.
2: Je to vidno?
0: Vždy to tak dopadne.
2: A myslíš, že by sme mohli spolu...
0: To by si musela...
2: Čo?
0: To by si musela chcieť mať plnohodnotný, dospelý vzťah. So všetkým.
2: Ako to myslíš?
0: Ja už mám 19. Mne sa páčia ženy.
2: Aha. Ale... Ale to ja nemôžem.
0: Tak si môžeme raz za týždeň prečítať básne. A to je všetko, čo bude medzi nami.
2: Dobre. Idem už aj ja domov.

0: Čau, Heda.
1: Čau, čo chceš?
0: Neviem, či tvoje kamoške nepreplo. Mala by si na ňu dať pozor.
1: Bola som jej dobrá, kým som jej písala básničky. Teraz jej mám pomáhať?
0: To si písala ty?
1: Nie, Sveta Ingeburda.
0: A spýtala si sa tej svojej kamošky, čo písala tie básne?
2: Hej.
0: A čo ona na to?
2: Že teraz by sa mala najprv postarať o svoju kamošku. Ale dík, že si zavolal.
0: Veď ja ti zavolám aj na budúce. Rád.
2: Neviem, či ti na budúce zdvihnem.
0: A keď nezdvihneš, tak ti zavolám zas. A keď nezdvihneš, tak ťa stretnem v škole. Ja by som si rád prečítal tie tvoje básne.
2: Uvidím, čo sa s tým dá robiť. Čau.
0: To je žena.
3: Gréta, si doma?
4: Hej, budem v izbe.
3: Máš na stole večeru.
4: Musím si pripraviť veci do školy.
3: Počkaj. S otkom sme si mysleli, že by sme mohli ísť cez víkend na kone.
4: Budem sa musieť učiť na písomku.
3: Si v poriadku? Ty nechceš ísť ku konom?
4: Asi som z toho vyrástla.
3: Tak môžeme ísť do akvaparku. Miluješ to, Bogány.
4: To nie je dobrý nápad.
3: No, dobre. Nebudeme na teba tlačiť. Ale keby si chcela niečo podniknúť s rodičmi, tak ťa radi niekam zoberieme.
4: Dobre.
3: Greta, si v pohode?
4: Hej, prečo?
3: Bývala si veselšia.
4: Už nie som decko. Musím sa učiť.

0: plnohodnotný vzťah.
1: Ja nie som dosť.
0: Ja nie som dosť plnohodnotná.
1: Ja som pre neho nikto. Aj pre teba som nikto.
0: Pre teba som nikto, Heda.
1: Ty
0: sa neskamaráti s mojou temnotou. Pre teba som čudák. Ja som nikto. Nenávidím sa. Nikto ma nepotrebuje. A nikto ma nemá rád.
1: Budem ako Emília Tkáčová. Potom ma budete milovať.

0: A aký štýl budeme hrať?
1: Punk? To sa aj najľahšie spieva.
0: Môžeme skúsiť viac štýlov. Uvidíme, čo nám pôjde.
2: Tak dobre.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Klub mladých básnikov. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Johana Briešková, Tereza Trcková, Adam Török,

0: Počúvate Rádio Devín. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes večer, priatelia, sa končí moje trojdielne rozprávanie z rakúskeho Jazz and Wine Festivalu 2025. A aj dnes vám predstavím dve formácie. Začíname vo Francúzsku, odkiaľ pochádza Louis Clavis, tento hudobný nomád, ktorý sa rád pohybuje vpred prostredníctvom odrazov a ozvien. Obohacuje svoj imaginárny atlas dielom India. Ohlásil kyticu, citujem, melódií a atmosfér, nesúcich sa na vlastnoručne vytvorených impulzoch a rytmoch. Koniec citácie. Vždy s poetickým želaním zamotať veci. Citujem. Chcem, aby boli počuteľné zvuky vzdialeného mesta, ktoré je skôr vymyslené ako skutočné, povedal samotný Louis Clavis. V skvelom pódiovom prevedení sme počuli sériu lirických a rytmických tém, ktoré síce majú vzdialené spojenie s Indiou vo forme nejasných spomienok a difúznych vplyvov, ale silne podnecujú fantáziu hudobníkov a berú ich na barokovú cestu s veľkou evokujúcou silou. Nádherný môj štvrtý a zároveň absolútny vrchol festivalu. Hrajú nám Louis Clavis Quintet India v tomto zložení, Louis Clavis klarinet a bas klarinet, Olivier Lesny trúbka, Sarah Murča kontrabas, Benjamin Musej klavír a Christoph Lavern bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. A úplný záver môjho trojdielného rozprávania z rakúskeho Jazz and Wine Festivalu 2025 bude patriť pre nás exotickému spojeniu kubánskej hudby a moderného jazzu. Iván Melón Luis Trio. Formát klavírneho tria je pravdepodobne najviac využívaným obsadením v jazzovej hudbe vôbec. A zároveň je najnáročnejším pre protagonistov. Ale na druhej strane práve formácia klavír basa bicie je najlepším ukazovateľom aktuálneho významu jazzu vo všeobecnosti alebo zvlášť jeho inovácií. 51-ročný Kubánec Iván Melón Luis, ktorého virtuozita a neobmedzená hudobná dostupnosť sú vždy schopné dostať všetko do bodu, aby vznikla tá slávna a správna iskra. V jeho prípade sa samozrejme odvoláva na kubánske korene. Patrí dnes medzi najvýznamnejších kubánskych klaviristov a je stálym hosťom na veľkých festivaloch. Prítomných v sále očaril svojou charizmatickou kombináciou nespútanej radosti z hry, umeleckého majstrovstva a adrenalínu, ktorá samozrejme vychádza z dedičstva veľkých majstrov. Jednoducho skvelé. Hrajú nám Iván Melón Luis, klavír, Gaston Joya, kontrabas a Rodney Barreto, bicie nástroje. Bol to môj piaty vrchol festivalu.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz-idenia.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia slávnostným galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkujú Jolana Fogašová, Martin Gimeši, Jozef Benci, Peter Lipa, Peter Cmorík, flautistka Ajna Maroš, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. Rádio 9. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. V réžii Adama Hanuliaka účinkuje Dominika Žiaranová.

Moja izba sa nedá zjesť. Nedá sa s mliaskaním požuť a potom vyberať jazykom zo zubov. Nedá sa vyvrátiť na ruby a zaplátať. Moja izba sa nevie predkloniť a vystrčiť zadok, aby jej nakoniec odrezali hlavu. A ja tu sedím. A v tej izbe, ktorá je moja, sa nedá robiť nič. Síce sa z nej dá ísť von, ale za kým, ak nie za tebou? Z mojej detskej izby sa nedá ísť za nikým iným, než za tebou. A za tebou sa už ísť nesmie. Smie sa ísť iba na bicykli a s otcom. Vezieme sa po hlavnej, vedľa nás autá. V polovici cesty je to lepšie, ako byť v izbe, do ktorej sa vždy niekto pozerá. Potom je to zlé. Zložím si prilbu, sadnem si do jarku a pláčem. Otec stojí nado mnou a pije vodu, s mliaskaním ju požuje a ešte aj doma vyberá jazykom zo zubov. Ešte aj doma si ma vyberá zo zubov, nie a nie dočiahnuť. Možno preto, že nie som v zuboch, ale v izbe. Nad tým sa smejem, aké som to len dôvtipné dievča. Zatiaľ môj otec kľačí v kuchyni a plače. Hlavu má mazľavú od slz. Keď si češem dlhé vlasy, hrabe nie je tvoja ruka. Odhodím ho aj s vlasmi. Cez okno potom mávaš tam, kde predtým bývali moje vrkoče. Nepočujem, čo hovoríš, ale ešte za tebou nesmiem ísť dovnútra. Pokrčím plecami a utekám domov. Na polceste si sadám do jarku. Vrdla môjho otca si vlas. V tvojom byte nemám izbu. Od tvojho bytu nemám ani kľúče. Tvoj byt je úplne tvoj, lenže aj ja som tvoja. Takže čo z toho vyplýva? V tvojom byte som doma aj po dlhom čase. Skúmam, čo je nové. V kuchyni si vymenil kachličky. Kde sú tvoje vlasy? Moje? To je tak dobre, že si späť. To je tak dobre. Šiel som sa zblázniť. To je tak dobre. Už si ťa nikdy nedám. Môj otec zase netuší, že má v hrdle vlas. Alebo na to už zabudol. Spokojne prežúva večeru, mliaska a oblizuje si prsty. Včera si mi vložil prst do úst a povedal: "To je tak dobré, že aj ty na to stále myslíš. Tak rád sa pritom na teba pozerám. Vojdem do teba celý a budem sa ti pritom pozerať do tváre, Tereska. Vôjdem do teba zozadu a budem ti pritom hovoriť, aká si múdra a dospelá."

Na prste sa mi objaví pľusgier. Prepichujem ho horúcou ihlou a ruky sa mi trasú. Ranu namočím do výluhu z harmančeka, ktorý nie som ja. Lebo do mňa si ešte nič celé nenamočil. Iba o tom rozprávaš, ale dávaš si veľký pozor. A keď prst vytiahnem z výluhu, s pľusgierom mi zlezie aj stará koža. Namiesto nej ostane čerstvá a boľavá. Výluh s harmančekami poradila Silvia. Teraz sa smeje na mojom prste bez kože a hovorí ďalšie múdrosti. Že jej brat teraz chová včely a vyrába med a že med sa smie naberať iba čistou lyžicou, inak stvrdne. Jednoducho nemôžeš lyžicu ponoriť do medu, do čaju a potom opäť do medu. To robia iba ľudia, ktorí o mede nevedia absolútne nič. Silvín brat teraz tvrdí, že takí ľudia by mali radšej jesť biely cukor a potom skapať na infarkt. Aj jeho Silvia vysmeje. Boskávam ti stena a hovorím, ja som med a ty si čistá lyžica, ktorá ma miluje. Keď sa ťa opýtam, čo chceš jesť, povieš teba. A keď sa ťa opýtam, čo sa deje, prečo sa tak mračíš, povieš, nikdy som si nemal začať s tou ženou. Ešte aj moja dcéra ju mala radšej ako mňa. Večne si navzájom česali vlasy. Minulý týždeň som u teba prvýkrát spala. Len čo rodičia vytiahli pety z mesta, z tohto štátu za hranice, ktoré sa nedajú zjesť ani požuť. Len čo ich rodičia prekročili, už som bola u teba. Bez nohavičiek a s vínom. Najprv si mi celé hodiny hovoril, čo so mnou urobíš, potom si to urobil, potom si zaspal. Pri tebe je mi tak bezpečne, Tereska. Ja som celú noc civela do dvier tvojej skrine a keď si sa zobudil, povedal si, vložím ti palec do pusinky a tak ťa pretiahnem. Potom si mi vložil palec do úst a povedal, celý život som čakal iba na teba.

54. A keď sa Ivan zobudí, vedľa neho po sediačky drieme Tereza. Na bruchu má poskladané faldíky. Chce jej povedať, aby si radšej našla mladého chlapca. Takého potrebuje. A nie Ivana, ktorý sa ju snaží naučiť, ako stiahnuť kožu z kuraťa tak, aby zostala celá. Vsunul pod kožu prsty a pomaly ju oddeloval od mesa. Zostala mu visieť z rúk ako mokrá handra, sem tam ešte nevytrhnuté pierko. Potom vylomil stehná z klbov, vytrhol krídelká a oddelil prsia, kosti a zvyšné meso zabalil do igelitu a napchal do mrazničky, kým Tereza civela. Tak ako aj teraz civie. Otvorí oči, ako by nikdy nespala. Žiadne pomalé prebudzanie, žiadne zývanie. Iba slína v kútiku úst, keď sa ho pýta, či ju opustí, ak odíde študovať do iného mesta. Lebo toho sa veľmi bojí. Nechce ho tým zaťažovať, ale musela sa opýtať. Celý čas, kým spal, sa ho to pýtala a on neodpovedal. A teraz skrúti hlavou, jasné, že nie. Veď som celý život čakal iba na teba.

16. Silvia sa pýta, či sa nebojím odísť z mesta a jej poviem, že ja sa ničoho nebojím. Opaľujeme sa na augustovom slnku. Silvíne tenučké nohy a moje opory silného štátu trčia z balkóna. Potom mi zavoláš a povieš: Tereza, jednoducho mi daj pokoj. Nevolaj mi a už vôbec sem nechoď, lebo je tu moja dcéra a tá už aj tak niečo tuší, takže ma nechaj na pokoj. Už stačilo, stačilo mi. Silvia sa pýta, či som v poriadku. Strčí mi do ruky ďalšiu cigaretu a povie: Pozri, veď sa aj tak vráti. Vymýšľa ako vždy. Piči, asi som sa mala radšej natrieť tou 30-kou. Strašne ma štípu nohy. Silvia fajčí červené Malborky, lebo tie fajčí aj jej brat. A ja si ich kupujem na ceste do školy. Predavačka v staničnej trafike nemá čas pýtať si občiansky a ja už vyzerám ako žena. Všetci mi to hovoria. Aj ty mi to hovoríš. Za môjim chrbtom sa rad medzi tým predlžuje. Všetci tí ľudia za niekým idú. Ja idem za tebou. Občas za nejakým chlapcom. S cigaretou a v meste, v ktorom nikoho nepoznám. Iba Silvia mi každý večer volá a pýta sa: No čo? Ako? Tu v Košiciach riadna nuda. V kuse nás niekto kontroluje, či nefajčíme na okne. Musíme chodiť na hajzle.

Jeden z chlapcov mal končatiny ako zdochnutý rýbezľový krík. Keď si mydlil vtáka, penila mu riť, povedal Pirumoš. Ale nie mne, iba tak, pozadlaň starému otcovi. Chrbticu mal ten chlapec ostrú ako koza. Kým jedol, nikdy, ani raz nepoložil lakeť na stôl. Celý čas ho pozorujem a čakám, kým ten lakeť položí, a on nič. A ja nenávidím čakanie. Cestou za takým chlapcom som ti volala a ty si povedal: Tereska, ale ty predsa miluješ mňa? Nenávidím spôsob, akým tento chlapec je. Nenávidím celú túto reštauráciu. Jedlo je tu ako zo školskej jedálne. Ale z taniera si najprv musím odložiť servítkovú labuť, aby som z neho mohla jesť. A ten chlapec sa volá Martin. Čo je to za meno? Všetci chlapci sa tak volajú a ani jeden z nich nepoloží pri obede lakeť na stôl. O tebe tento chlapec povedal: Nerozumiem, ako ťa mohol nechcieť. Sedíme s Martinom v reštaurácii. Martin sa ma kadečo vypituje, ale lakeť ani sa tu piču nepoloží. Napravo od nás sedí dvojica. Obaja s lakťami na stole, aby sa mohli držať za ruky. Žena mužovu dlaň pustí iba na chvíľu, kým vytiahne z pečeného pstruha chrbtovú kosť, a ten pstruh si ty. V očiach máš strúhanku, civieš na mňa a hovoríš: Tereska, ale ty predsa miluješ mňa. Martin natiahne ruku za mojou rukou. Podrží ju. Teraz, hovorím si, teraz ten lakeť položí. Ale Martin namiesto toho moju ruku zdvihne k tvári a poboská ju. Ten bosk je ako grahamový rožok. Vraj zdravý. Tak Martina nechám, aby mi držal ruku ponad obrus, taniere, lyžičky, vidličky a nože. Martin mi hovorí: Nerozumiem, ako ťa mohol nechcieť. A naozaj, ako? Keď mi Martin ruku pustí, vezmem si lyžicu a naberiem do nej polievku. Urobím oblúk ponad vidličku, nôž, servítkovú labuť, vložím si lyžicu do úst. Mohla by som si ju do úst vložiť aj hlbšie. Úplne hlboko. S tým nemám problém. Mohla by som ju prehltnúť celú a lyžica by mi sklzla hrdlom dolu až do žalúdka a potom by sklzla nižšie a potom ešte nižšie, až by zo mňa vyklzla úplne a už by to nebola lyžica, ale tvoj syn, ktorého si celý čas chcel. Tereska, a keď sa znova narodím, narodím sa tebe. Namiesto toho tu teraz sedím a čakám, kým Martin položí lakeť na stôl, ale on iba povie: Nechápem, ako ťa mohol opustiť. Do takých chlapcov sa nedá nabrať polievka. Nedá sa do nich oprieť lakťami, lebo takí chlapci by sa zlomili. Pukli ako zdochnutý rýbezľový krík. To si pred spaním opakujem. Jerguš si sadne v krčme oproti mne. Lakte položí na stôl, dlane spojí ako pravý filozof, oprie si o ne bradu a povie: No ako? Jemu dám svoje zvyšné panenstvo. Počuj, nechceš moje zvyšné panenstvo? Ale fajn, nič nové. Jerguš sa ostýcha byť nahý. Hrudnú kosť má preliačenú. Ako jazero, do ktorého sa dá plakať. Ako vrch, ktorý si to celé predsa len rozmyslel. Zvyšné panenstvo si nechal pre seba. Svetlé vlásky padajú Jergušovi na plecia. Mali sme 10 rokov, keď sme sa prvýkrát stretli. Dotkol sa mi plochého brucha a jeho brat so Silviou kričali: Poboskajte sa!

0: potom Dori Frolov. Dori Frolov je z Ukrajiny. Tvrdí, že vyzerám ako portugalské dievča a že sú moje oči krajšie ako strechy slovenských budov, lebo on sa v každom meste najradšej pozerá práve na strechy budov. Potom ešte podotkne, že píše poéziu. Na ramene má vytetovaný nejaký dôležitý dátum. Mamine narodeniny, otcove narodeniny, moje narodeniny. Také čosi. Olizujem ich a chutie ako dátum spotreby, ako riadky chlapčenskej poézie preložené z ukrajinčiny. A potom Zvončo, o ktorom netuším, ako sa volá naozaj, a ktorý hovorí: tancuješ najzvodnejšie na svete a tvoje oči sú najkrajšie na svete. A tiež Zvončo, lebo rozozvučím každé ženské srdce. Lebo niektorí to volajú srdce a Zvončo mi šepká do ucha: máš najbystrejší rozum na svete. Ráno ti volám. Už určite o všetkom vieš. Určite ťa to bolí. Teraz mi už naozaj nemáš prečo zodvihnúť. Lebo mi na chvíľu zvonilo srdce. Ale veď to bolo predsa iba srdce.
1: To máš jedno, povedala by Silvia.
0: To je predsa strašné klišé na rozdiel od ženy, ktorá si ráno po prebudení odrezala ruku, povedali by na literárnej súťaži.
1: Ty hádam ani nie si moja dcéra, povedal by otec. Ty povieš: to je tak dobre, miláčik, že mi voláš. Zbožňujem tvoj hlások a vždy, keď ma prídeš pozrieť, celá žiariš od šťastia. Som taký rád, že si šťastná. Taký som na teba hrdý.
0: Ráno si z úst vytiahnem vlas. Je tvoj, je biely a dlhý. Na jeho konci visí priviazaná lyžica. Maroš ešte lepkavou rukou zachytí fľašu vína, skôr než tá padne do trávy. Druhou si zapne nohavice. Skontroluje mobil. Svieti tam správa o teba. Už dlho si mi neposlala poviedocku. Na ďalší deň bežím na poštu pod pazuchou obáločka. V obáločke poviedočka. Na súťaži o nej povedali: o čom to je? Je proste iba na starších, alebo je v tom niečo viac? Všetci sa smiali. A ja som sa uškrnula. Tak túto starú poviedku ti pošlem, lebo novú nemám. A kým ju čítaš, zavolám Marošovi, či nemá chuť na víno.

Na ďalší deň mi povieš, ty môj malý Hemingway, ty píšeš tak úžasne, že tvojim textom nikto nerozumie. A pritom už nepíšem. Iba rozťahujem nohy. Už nepíšem, iba rozťahujem nohy. Obkročmo sedím na lavici a pijem. A okolo mňa ľudia, ktorí nie sú ty a nie sú ani Silvia. Zajedajú pivo zemiakovými lupienkami, lebo im zas až tak nechutí. Rozchádzajú sa priamo tu, v priamom prenose a potom sa priamo tu poboskajú a objednajú si ďalšie pivo a hovoria o projektoch a o hudbe, ktorá je ešte čerstvá, tvrdá pod zubami, nemá ani pár mesiacov, nie to desiatky rokov. Sedím medzi nimi a čítam a Anita sa ma pýta, čo čítaš? Hltá pivo, ako keby jej chutilo a je prekrásna. Aj moji učitelia sú prekrásni. Majú prekrásne brady, prekrásne zadky v tesných nohaviciach a každú chvíľu nejakú časť tela v sadre alebo v dlahe alebo aspoň obviazanú elastickým obväzom. Ešte aj moja slovenčinárka je prekrásna, keď sa ma pýta, či nepotrebujem číslo na psychológa. Tereza, nepotrebujete číslo na psychológa? Moja sestra chodila k jednému výbornému. A ja krútim hlavou. Kedy si si na týchto ľudí žiarlil? Teraz ti volám a hovorím, akí sú prekrásni a múdri a ty ma prerušíš a povieš, som u priateľky a kladiem parkety, zavolaj mi neskôr. Zavolám ti neskôr a ty povieš, neviem sa ťa dočkať, neviem na teba zabudnúť, neviem sa nabažiť tvojho tela. Oprieš ma opäť naloženú čbánmi, taniermi a keramickými zvieratkami. Aj cez šaty cítim, ako mi spaľuje chrbát. Na ďalší deň zodvihneš pred priateľkým zrak vázu, ktorú sama vyrobila a slávnostne vykríkneš Magduška, to je nádherná glazúra. To je nádherná glazúra. To je moja krv.

0: Sedíme so Silviou pri pive. Silvia sa hojdá na stoličke, kým jej rozprávam o Oliverovi.
1: Dorite, taký to bol pekný chlapec. Ale chápeš, čo mi povedal? Vraj písanie je také ľahké, že na to nič nepotrebuješ, ale že on si so sebou nemôže všade nosiť klavír a či viem, ako dlho sa učil stupnice.
2: No fakt neviem, Dorite.
1: Ale inak bol fakt pekný. Silvia si vzdychne spolu so mnou a počúva. A ten starý somár, rozprávam jej ústami, ktoré hltajú údy, inak fakt pekných chlapcov. A ten starý somár sa mi zase týždeň neozval, ale potom si ho mala vidieť, ako sa plazil. A keď sa jej opýtam, aký mala ona týždeň, čo sa jej nikdy neopýtam, lebo tak sa to nerobí, iba o čosi dlhšie pijem pivo, aby bolo jasné, že som dohovorila. Silvia sa ďalej hojda na stoličke a hovorí, vieš čo, nič moc. V sobotu sme boli na Majkinej oslave, mala 13. Mama jej kúpila takú tú kabelku, čo si ju musíš sama vymaľovať. Takú prkotinu. Už nepíšem, iba hovorím, starý somár. Myslím pritom, starý somárik, moje zvieratko. Ráno mi od teba pípne správa. Vibruje mi pod lícom a to vibrovanie je mäkké ako silikón.
3: Dobré ráno, moje krásne steniatko.
1: Keby som bola pes, chcela by som, aby ma škrapkali za uchom. Aby mi dali ľudské meno. Aby mi v miske často menili vodu. Aby sa im zdalo, že som ani o kúsok nenarástla. Že som stále niekoľko týždňové šteniatko. Keby som bola šteniatko, nikomu by neprekážalo, že už nepíšem, iba rozťahujem nohy. Namiesto zubov by som mala zips. Celý čas by som plzla, majitelia by ma pravidelne česali kefou na psi a z mojich chlpov by si nechali upliesť pulovre. Silvia mi ukazovala video, že sa to tak teraz robí a že škoda, že môj pes je krátkosrstý. A keď sa najbližšie stretneme, priložíš si mobil k uchu.
4: Ahoj, Magduška moja.
1: Hlas sa ti zmení na piškotu pod sirupom, ty starý somár. A ja tam stojím a čakám, aby si ma nezabudol pred odchodom poboskať. Rozmýšľam nad slovom piškota, rozmýšľam nad hladom. Pivo mi žblnkoce v bruchu, kým hovoríš
4: ahoj, Magduška moja.
1: Rozmýšľam nad večerom, keď som ťa videla odchádzať s krčmi ruka v ruke s Magduškou a Magduška celý večer nepila, srkala džús cez slamku a nevedela, kto som. Miláčik, dúfam, že rozumieš, aké je to pre mňa ťažké. Hovoríš. Poboskáš ma. Zvyk je kadejaká košeľa. Občas na tebe drží ako pozváraná, občas sa z teba sama hádže na zem. Čo na tom, Magduška? Dúfam, že rozumieš, miláčik. Veď ty si

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. Čítala Dominika Žiaranová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, zvuk Ľubica Olšovská, produkcia Marcela Stanková, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčský zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slováka s hudobnou redaktorkou Máriou Gavalovou a zvukovým majstrom Michalom Balašom. Dnešná záverečná hodinka vysielania Rádia Devín bude o hudobných karikatúrach, plných irónie a sarkazmu. Zároveň bude mať dramaturgický výber mierne gradačný charakter, nie v zmysle nárastu hudobného výsmechu, ale počtu zúčastnených nástrojov. Začneme spojením štyroch dýchových inštrumentov, dvoch driev a dvoch plechov. Zaznejú grimasy pre flautu alebo pikolu, klarinet, pozavnu a tubu Juliusa Kovalského. Časti moderato, allegro moderato, lento, scherzoso, allegro moderato a allegretto hrajú Vladislav Brunner mladší, flauta, Justus Pavlík, klarinet, Jozef Gašparovič, pozavna a Imrich Jakal, tuba.

Vladislav Brunner mladší, flauta, Justus Paulík, klarinet, Jozef Gašparovič, pozauna a Imrich Jakal, tuba, interpretovali cyklus Grimasy Júliusa Kovalského. Pokračujeme mierne početnejším obsadením, dýchovým kvintetom. Dýchy a najmä dýchové kvinteto je mimoriadne komplexným zoskupením v zmysle vyjadrenia najrozmanitejších nálad. Od snovej pokojnej cez radostnú búrlivú až k melancholickej, elegickej či výsmešnej, ironickej. A práve akási sarkastická pokrivenosť v hudbe je témou dnešnej relácie Muzika Slovaka. Vypočujeme si hudbu skladateľa, často siahajúceho po tejto výrazovej rovine, Pavla Šimaja. Jeho nápaditý cyklus Cartoons v preklade karikatúry alebo prekladom skladateľa Skice si vypočujeme v podaní pražského dýchového kvinteta. Zaznejú časti Masky v čase, Koleso šťastia, Reťaz a Vzostup.

podaní pražského dychového kvinteta sme si vypočuli cyklus Cartoons, skice Pavla Šimaja. Cartoons sú v preklade karikatúry a práve o irónii zachytenej hudbou domácich skladateľov je dnešné vydanie relácie. Nasledujúcou skladbou troška zmiernime ironický charakter nevinnejšou, roztopašnou groteskou. 5 drobných groteskných skladieb Miloslava Kožínka s časťami Con moto con capriccioso, Molto calmato, Allegro moderato, Lento con appassionatissimo a Assai rigoroso zaznejú v naštudovaní zo skupenia Bratislavská komorná harmónia pod vedením Justusa Pavlíka.

Justus Pavlík viedol Bratislavskú komornú harmóniu. Počúvali sme 5 grotesných skladieb Miloslava Kožinka. Záver dnešnej ironickej muziky Slovaky bude patriť inštrumentačne najpočetnejšej skladbe skladateľa typicky holdujúceho irónii a sarkazmu. Ilia Zelienka, Sarkazmy pre orchester, časti Andante grotesco, Attacca molto energico a Risoluto. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Mario Košik.

Pod vedením Maria Košika zahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu kompozíciu Sarkazmy Iliu Zelienku. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka bolo o hudobnej karikatúre. Počúvali sme diela plné irónie a sarkazmu, aj nevinnejšej grotesky, Juliusa Kovalského, Pavla Šimaja, Miloslava Kožínka a Iliu Zelienku. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Michal Balaš. Prejme vám pokojný neskorý večer v spoločnosti Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Hudobná mozaika, ktorá vám v Rádiu Devín pravidelne prináša pohľad do rôznych kútov hudobného sveta. Príjemný deň vám prajú Dominik Novák a Lenka Novosedlíková. Dnešné vydanie bude patriť bicím a perkusným nástrojom. Pozrieme sa na to, akú úlohu zohrávali a stále zohrávajú v tradičnej ľudovej hudbe, či už ako sprievod k tancu, k spoločnému spevu a tiež ako táto rytmická tradícia zasiahla aj do celkom iného sveta, do klasickej hudby 20. storočia. Bicie a perkusné nástroje sú najstaršou a najuniverzálnejšou hudobnou rodinou ľudstva. Na rytmus totiž nepotrebujete nič iné než ruky, kameň alebo kus dreva. Možno práve preto ich nájdeme doslova všade, na každom kontinente, v každej dobe, v každej kultúre. Dnešná relácia sleduje práve túto niť. Senegal, Kuba, Brazília, India. Vyberieme sa všade tam, kde bubon nie je len rytmický doprovod, ale hlavný hlas, jazyk, dokonca posol. A v druhej polovici sa presunieme do koncertnej siene, kde uvidíme, že tá istá najstaršia hudobná reč fascinovala aj veľkých skladateľov 20. storočia. Bartóka, Stravinského, Steva Reicha. Zistíme, že hranica medzi ľudovou a vážnou hudbou je pri bicích nástrojoch prekvapivo tenká. V nasledujúcich minútach zaznie skladba Mbabas od súboru The Dodon Dial Rose Family

Vypočuli ste si ukážku The Dodon Dial Rose Family Mbabas. Začali sme tam, kde má bubnovanie najhlbšie korene, v západnej Afrike. Senegalský majster Dodon Dial Rose vytvoril systém približne 500 vlastných rytmických vzorcov pre bubon sabar a viedol súbory, ktorí hrali desiatky až stovky bubeníkov naraz. Jeho rodina v tradícii pokračuje až dodnes. Preto si dáme ešte jednu ukážku tohto súboru a pôjde o skladbu Toko z albumu 21 Sabar Rhythms. Hrá The Dodon Dial Rose Family.

Vypočuli sme si skladbu Toko z albumu 21 Sabar Rhythms súboru The Dodo and the All Rose Family. Zostávame v Afrike, tentoraz v strednej časti kontinentu, v Burundi. Kráľovská tradícia Royal Drummers of Burundi je taká výnimočná, že ju UNESCO zapísalo na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Bubeníci si veľké bubny nosia na vystúpenia priamo na hlave a v ich tradičných skladbách kombinujú synchronizované bubnovanie s tancom, poéziou a spevom. Vypočujete si The Royal Drummers of Burundi tradičnú ukážku kráľovského bubnovania.

Vážení poslucháči, doznela ukážka z tradičného bubnovania Royal Drummers of Burundi. Počúvate reláciu Hudobná mozaika. A teraz sa presunieme do Latinskej Ameriky a Karibiku. Cez transatlantický obchod sa africké rytmy dostali aj do Ameriky a tam sa premenili na nové vlastné jazyky. Na Kube sprevádzajú posvetné batá bubny, obrady afrokubánskeho náboženstva Santeria a z rovnakých koreňov vyrástla aj svetská rumba. Skupina Los Muñequitos de Matanzas je jej živou legendou už 70 ročí. Teraz si vypočujeme skladbu z koncertu pri príležitosti 70. výročia založenia súboru La Leyenda del Guaguanco, súboru Los Muñequitos de Matanzas.

Dopočúvali sme skladbu La leyenda del guaguancó od Los muñequitos de Matanzas. V Japonsku sa bubnovanie na obrovských sudových bubnoch taiko stalo takmer bojovým umením. A v Indii je kráľom perkusií tabla, dvojica ladených bubnov, na ktorých sa dá zložitými slabikami rytmu zvanými bol doslova rozprávať. Zakir Hussain, ktorý tablu preslávil po celom svete, ju priniesol aj do jazzu. Napríklad na legendárnom albume Making Music z roku 1987 spolu s Johnom McLaughlinom, Janom Garbarekom a Harry Prasadom Chaurasiom spojil improvizátorov z výrazne odlišných hudobných tradícií. A práve túto štvoricu hudobníkov si v nasledujúcich minútach vypočujeme. Z albumu Making Music zaznie skladba Water Girl od autora Zakira Husajna.

Milí poslucháči, ukážkou z albumu Making Music a skladbou Water Girl od Zakira Husajna sa presunieme k hudbe klasickej. Všetko, čo sme doteraz počuli, nezostalo len za morom. Veľkí skladatelia 20. storočia tieto tradície počúvali, študovali, niektorí za nimi priamo cestovali a preniesli ich do vážnej hudby. Predtým, ako americký skladateľ Steve Reich napísal svoju prelomovú skladbu Drumming, odcestoval v roku 1970 do Ghany a mesiace tam študoval bubnovanie. Béla Bartók z roky cestoval po dedinách Balkánu či rôznych častí Európy a zbieral tamojšie ľudové rytmy priamo do svojich zápisníkov. Nasledujúce minúty patria tomu, čo z týchto stretnutí vzniklo. Steve Reich sa z Ghany vrátil s presvedčením, že hudba môže byť postavená na jedinom rytmickom vzorci, ktorý sa postupne posúva a rozfrázováva. Výsledkom je hodinová skladba Drumming pre bonga, marimby a glockenspiel, hudobná hypnoza, ktorá znie takmer ako transformovaný západoafrický bubnový súbor. Zaznie fragment z prvej časti skladby Drumming od Steva Reicha. Hrajú Steve Reich and Musicians, nahrávka je z roku 1987.

Zaznel úryvok zo skladby Drumming od amerického skladateľa Steva Reicha. Bartók si zo svojich balkánskych ciest priniesol asymetrické, kolisavé rytmy, ktoré by ste v západoeurópskej hudbe hľadali márne. V hudbe pre sláčiky, bicie a čelestu z roku 1936 sa táto ľudová rytmická DNA mieša s modernou farebnou orchestráciou, kde je klavír použitý priam ako bicí nástroj. Vypočujte si prosím hudbu pre sláčiky, bicie a čelestu od skladateľa Béla Bartóka. Pustíme si štvrtú časť Allegro Molto v podaní New York Philharmonic. Diriguje Leonard Bernstein.

Vypočuli ste si hudbu Bélu Bartóka, hudbu pre sláčiky, bicie a čelestu, štvrtú časť. Hrala New Yorkská filharmónia pod taktovkou Leonarda Bernsteina. Igor Stravinsky v roku 1913 urobil z rytmu hlavnú dramatickú silu celého baletu Svetenie jary. Na premiére v Paríži spôsobilo doslova bitku v hľadisku. Timpany a veľký bubon sú tu motor hudby. A teraz priestor pre hudbu. Pustíme si balet Svetenie jary, prvú časť Vzývanie zeme, úvod Tance mladých dievčat a Hra na únos. Autor Igor Stravinsky, hra The Cleveland Orchestra pod vedením Piera Bouleza.

Vypočuli ste si The Cleveland Orchestra pod vedením Piera Buléza, autora Igora Stravinského Svetenie jary, Vzývanie zeme, prvé časti. Ku kľúčovým osobnostiam slovenskej hudobnej avantgardy 60. rokov patril aj Jozef Malovec. V roku 1964 napísal skladbu Kryptogram 1 pre basklarinet, klavír a bicie nástroje. Vypočujte si ukážku, ako inšpiráciu rytmom do experimentálnych polôch slovenskej avantgardy 60. rokov. Jozef Malovec, Kryptogram 1 pre basklarinet, klavír a bicie nástroje, podaní komorného súboru členov Slovenskej filharmónie.

0: zaznel kryptogram 1 od Jozefa Malovca v podaní komorného súboru členov Slovenskej filharmónie. Prešli sme od senegalského sabaru cez vplyv indickej hudby až po Steva Reicha, Belu Bartoka a nakoniec Jozefa Malovca. Vidíme, že to, čím sa nám najstaršia reč sveta prihovárala na začiatku, platí aj dnes. Bicie a perkusívne nástroje sú najstaršou hudobnou rečou ľudstva práve preto, že jej rozumie každý. Táto reč znie rovnako presvedčivo pod rukami senegalského bubeníka, ako aj v partitúre Igora Stravinského. To je z dnešnej hudobnej mozaiky všetko, ďakujem za pozornosť a nech vám svieži rytmus ostáva v tele aj po zvyšok dňa. Hudobnú mozaiku pre vás pripravili zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Lenka Novosedlíková.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje básnickým spracovaniam biblických a náboženských inšpirácií. Postupne sa započúvame napríklad do náreku Jeremiáša či Šalamúnovej piesne piesní. Najskôr vás pozývam k relácii Heleny Vrteľovej z roku 2003 Jeremiášov nárek. Odznela vo formáte Netelná líra a čerpá z diela, ktoré vzniklo približne v roku 586 až 520 pred Kristom v súvislosti so zničením Jeruzalema Babylončanmi. Ide o smútočnú, elegickú a nábožensky reflektujúcu poéziu. Starozákonná biblická kniha pozostáva z piatich básnických skladieb. Hlavnými témami sú utrpenie a skaza, motív viny a pokánia, ale tiež momenty viery a nádeje, keďže sa napriek zúfalstvu objavuje dôvera v Božie milosrdenstvo a možnosť obnovy. Text využíva personifikáciu Jeruzalema, ktorý vystupuje ako opustená trpiaca žena. Jazyk je obrazný, emotívny a plný kontrastov medzi niekdajšou slávou mesta a jeho aktuálnym zničením. Skrátka, Jeremiášov nárek premieňa historickú katastrofu na univerzálnu výpoveď o ľudskom utrpení, strate, vine a hľadaní nádeje. V režii Štefana Korenčieho účinkujú Vladimír Minarovič, Peter Sklár a Jana Strnísková.

0: Tak zaznelo mi slovo Pána slov.
1: Skôr, ako som ťa hnietol v lone matky, bol si mi známy. Skôr, než si z neho vyšiel, bol si môj. Veď som ťa ľuďom určil za proroka.
0: Ja som však riekol na to: zadrž, Pane. Hovoriť neviem a som primladý. On odpovedal:
1: nevrav mi, že si mladý. Iba choď všade, kamkoľvek ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ľudí, pretože ja som s tebou. Ustrážim si ťa.
0: Tak znel jeho výrok. A potom sa mi rukou dotkol úst a riekol pritom:
1: daroval som ti slova. Do tvojich úst som moje slovo dal. Položil som ťa nad národy i kráľov, aby si trhal, plel, hubil a búral. Aby si staval, sadil, zrno sial.

tak osamelo čnie nedávno hlučné mesto. Podobné vdove, kedysi tak veľké medzi národmi. Nevoľníčkou sa stala kňažná miest. Plakáva po nociach, slzy jej tvárou stekajú. Nikto ju nepoteší z tých, čo ju milovali, zradili ju a prešli ku cudzím. Šiel do zajatia Júda, na pleciach s ťažkým jarmom. A v zemi pohanov nemá kde zložiť hlavu. Honci ho dohnali uprostred jeho múk. Pusté sú cesty Siona a nikto po nich nekráča. Zrúcané jeho brány a jeho kňazi vzdychajú. A jeho panny smútia a on tiež. Triumfujú jeho nepriatelia a dobre sa im vodí. Pretože jeho mnohé hriechy strestal Pán. Šli jeho deti v húfoch do zajatia.

0: Kde je už dcéra Sion, tvoja nádhera? Tvoje kniežatá sú jelene bez pastviny, bezmocné ušli pred svojimi honcami. Jeruzalem len spomína v dňoch svojej horkej biedy na svoje vzácne veci spradávne. Keď do pút padol jeho ľud, nikto mu nepomohol. Nad jeho pádom nepriateľ sa smial.
1: Jeruzalem má ťažký hriech. To preto takto zošklivel. Tým, čo ho ctili, hnusí sa, videli jeho nahotu. A on sám v žiali chce sa vrátiť späť. Jeho rúcha sú nečisté. Nemyslel na budúcnosť. Čudesným pádom poklesol. Nikto ho nepoteší. Nepriateľ triumfuje.
2: Ó, Pane, vidíš ma? Položil ruku na všetko, čo bolo vzácne. A bolo vidieť pohanov vstupovať do svätyne, hoci si zakázal, nemáte prístup sem. A tvoj ľud žalostí a hľadá chlieb. Všetko zaň predáva, aby si život uchoval. Ó, Pane, vidíš ma v tej potupe?

zaprel kráľ vlastnú svätyňu. Odmietol vlastný oltár. I múry svojich palácov si vydal nepriateľom, ako v deň zhromaždenia zaznieval tam ich hluk. Tvrdo si umienil rozváľať hradby céry Sion. Zmeral si ich a neprestali v ich ustavičnom ničení. Až zarmútené rúcali sa jedna za druhou. Jej brány ležia na zemi. Zlámané sú jej závory. Jej kráľ i kniežatá živoria medzi pohanmi. Kde Pán sa nezjaví ani im, ani prorokom. Na zemi sedia mlčiaci, tí starší céry Sion. Opásali sa vrecami a prach si sypú na hlavy. Jeruzalemské panny hľadia do zeme.

0: Oči mi od slz oslabli. Vrie to vo mne. A pečeň sa mi vyliala pre skazu môjho ľudu, keď na námestiach od hladu hynuli dojčatá. Kričali na matky, kde je chlieb, kde je mlieko? A padali tam ako ranení. V náručiach matiek vypúšťali duše.
1: K čomu ťa ešte prirovnať, ach, céra Jeruzalem? K čomu ťa pripodobniť, čo by ťa potešilo? Tvoj pád je ako more veľký, kto mi ťa uzdraví? Klamy a nezmysly ti veštievali proroci, neodkryli tvoj hriech, aby tvoj údel zmenili. Prorokovali falošné a veštievali zvodné. Len zalomili rukami tí, ktorí išli okolo. Čudovali sa, hýkali, tak toto je to mesto, vrcholom krásy nazvané a pýchou celej krajiny. A tvoji nepriatelia, od ucha k uchu ústa, zubami škrípajúci volali, už je po ňom. To, čo sme čakali, sme uvideli dnes.

0: Keď niekto dlávi nohami zajacov všetkých zemí, keď prekrucujú ľudské právo pred Bohom, keď krivdia človeku, či Pán tovary nevidí?
1: Komu sa kedy splnilo čo bez Pánovho príkazu? Či nepochádza z jeho úst zlé i dobré? Prečo sa teda ľudia žalujú, že za hriechy ich trestá?
2: Skúmajme svoje cesty a navráťme sa k Pánovi. Ruky i srdcia dvíhajme ku Bohu na nebesiach. My sme sa tebe priečili, ty si len neodpustil.
0: V hneve si zatvrdol, stíhal nás, usmrcoval. Oblakmi si sa uzavrel pred našou modlitbou a v kruhu národov urobil si z nás smetie.
2: Smiech nepriateľov bol našim denným chlebom. Hrôza a pasca údelom a spustnutie a trosky. Z očí mi tečú prúdy vôd nad skazou mojich dcér. Roztekajú sa v náreku boľavé moje oči. Kým Pán sa z neba nepozrie, kým nepohliadne zhora, tá bolesť ďalej potrvá pre osud mojich detí.

Zlí bez príčiny poľovali na mňa ako na vtáka. Môj život v studni umlčali. Hádzali do mňa kamene. Nad hlavou sa mi vody zavreli a vravím, už je po mne. Z hlbokej studne skormútenosti som volal tvoje meno. A ty si počul. Neukryl si sa pred mojim volaním. Bol si mi blízko v taký čas. Neboj sa, si mi riekol. Ty, pane, viedol si môj spor. Vykúpil si môj život. Moju krivdu si uvidel. Nuž, dopomôž mi k právu. A videl si aj pomstu tých, ktorí sa zdvihli proti mne. Známe ti je ich hanobenie a všetky ich zlé úmysly. Tie reči mojich protivníkov, ich ustavičné šomranie. Daj pozor na každý ich pohyb. Ja som ich piesňou posmešnou. Zapladím, pane, pravdivo, podľa skutkov. Nech na ich zatvrdnutých srdciach si tvoja kliatba ustelie. Hnať ich budeš a svätým hnevom spod svojich nebies vyženieš ich, pane.

Ach, ako zčernelo. Ako sa premenilo rídze zlato. Rozsypané sú sväté kamene po všetkých rohoch ulíc. Zo synov Siona, vždy hodných najlepšieho zlata, hliňané nádoby. Smeť z hrnčiarových rúk. Ešte aj šakalia samica mláďa kojí. No moje céry, kruté sú ako pštros na púšti. Jazyk sa lepil odjasná kojencom v prudkom smede. A deti o chlieb prosili. Nikto im z neho nelámal. I tie, čo jedávali lahôdky, dnes hynú na uliciach. Čo sedávali v purpure, dnes plnia smetiská. Ba väčší bol náš hriech, než hriechy Sodomy, čo zmizla vo chvíli, hoď nikto na ňu ruku nevstiahol. Kniežatá belšie ako mlieko, čistejšie ako sneh, ich telá boli ako korály, ich žili ako zafír. Dnes na uliciach nepoznáš. Zčerneli ako sadze. Zvráskavala im pokožka a vyschla na drevo. A ľahšie bolo mečom prebodnutým, ako tým, ktorých po domoch pomaly škrtil hlad. Vždy milosrdné ruky žien piekli si vlastné deti. Prijímali ich za pokrm pri skaze môjho ľudu. Boh svoju prchkosť navršil a vylial lávu hnevu, založil požiar na Sione, čo strávil jeho základy.

kto by bol veril, ktorý králi sveta, že do brán mesta, do Jeruzalema raz môže vstúpiť nepriateľ.

0: Pre hriechy falošných prorokov, jeho kňazov, krv spravodlivých prelievali po všetkých uliciach. Blúdili po nich slepí, tak postriekaní krvou, že ľudia báli sa dotknúť ich odevu.
1: Vyhnite sa mu. Ide nečistý. Nedotknite sa, vyhnite sa. A pohanom sa žalovali, tu sa už nedá bývať. Sám pán ich rozohnal. Nechce sa dívať na nich. Kňazov si nectili, k ústarším boli hrubí. A naše oči márne hľadali a vyčkávali pomoc. Zo strážnej veže vyzerali sme. Národ nás nezachránil. A nesmeli sme do ulíc na naše dni. A blížil sa náš koniec. Nad rýchlych orlov rýchlejší boli tí, čo nás hnali. A vyhnali nás do hôr, striehli na púšti. Dých nášho života, náš kráľ, im do rúk padol. A my sme chceli žiť pod jeho krídlami. Nuž počkaj, céra Edom, len sa teš. Dostane sa ti z kalicha, opieš sa a budeš nahá. Odpíkaná je tvoja vina, céra Sion. Neodvezie ťa do zajatia pán. Potrest sa vinu céry Edom, všetky jej hriechy obnaží.
0: Spomeň si, pane, čo sa stalo s nami. Pozri, nech vidíš našu potopu. Dedičstvo naše dostalo sa cudzím. A cudzozemcom naše obydlia. Osirili sme, otca nemáme. A naše matky sú ako smutné vdovy.

0: Za vlastnú vodu vydávame peniaz. Za vlastné drevo platíme. Na šíji máme jarmo. Trápime sa, utláčajú nás a nedajú nám pokoja. Ruky sme podávali Egyptu, Asýrii, aby sme boli síti iba chlebom. Zhrešili naši otcovia, no nie tých už. A my nesieme bremeno ich vín. Otroci vládnu nad nami. Niet nikoho, kto by nás vytrhol z ich rúk. Telo nás páli, horí ako pec od pálčivého hladu. Hladu, čo zneúctil už ženy na Sione a panny v júdskych mestečkách. Vlastnými rukami nám povešali kniežatá a ani starcom nezložili úctu. Mládenci nosili preťažké žarnovy, padali chlapci pod nošami dreva. A prestali sa starší radiť na bránach. Pod prstom mladých struny nezvučia.
1: Utíchla čistá radosť nášho srdca. Na smútok sa náš tanec premenil. Beda nám. Spadla koruna z našej hlavy, lebo sme veľmi hrešili. Pre všetko to je choré naše srdce. Preto to naše oči stemneli. Pretože Sion opustený stojí a líšky po ňom behajú.
0: O Pane, ktorý trváš na veky a tvoj trón trvá po všetky pokolenia, vari už navždy na nás zabudneš a opustíš nás na celý náš život. Priveď nás k sebe, nech sa vrátime, naše dni obnov, zas nech sú dňami Pána.
1: Či si nás, Pane, celkom zavrhol? To si tak veľmi rozhnevaný na nás.
2: Vypočuli ste si reláciu Heleny Vrteľovej z roku 2003 Jeremiášov nárek. Odznela vo formáte Nedelná líra a v réžii Štefana Korenčiho účinkovali Vladimír Minarovič, Peter Sklár a Jana Strnisková. Ako ďalšiu z relácií s poéziou inšpirovanou náboženskými motívmi, teraz v mojej Ars Litere uvádzam verše svätého Jana z Kríža v preklade Jana Zambora, ktoré v roku 2006 v réžii Andreja Turčana pod názvom Žijem nežijúc už v sebe recitoval Juraj Sarvaš.

Pastierik. Pastierik chodí sám a stále smúti, vzdialený radosti a potešeniu, a iba k pastierke ho túžby ženú a láskou krvavo je zasiahnutý. Pre ranu lásky sa ten nekormúti. Vlastný žiaľ nie je mu dosť skľučujúci, hoci mu krváca tá rana v srdci. Plače, že cíti sa už zabudnutý. Preto, že cíti sa už zabudnutý, pôvabnou pastierkou od trízne zmiera a v cudzom kraji žiaľ ho rozožiera, keď láskou na prsiach je zasiahnutý. A vraví pastierik, ach, beda krutý, ach, beda tomu, čo pred láskou mojou ujde a nechce piť z jej čistých zdrojov. A láskou vo vnútri je zasiahnutý. Napokon vystúpi vo veľkom hnutí na strom a roztiahne tam ruky krásne a na nich zostane visieť, keď zhasne, len láskou uprostred prs zasiahnutý.

nežijúc už v sebe. Žijem, nežijúc už v sebe. Toľko čakám a sa zberám, že mriem, lebo neumieram. Nežiť v sebe je mi vhod. Bez Boha sa mi žiť nedá. Keď som bez Neho a seba, čo to bude za život? Tisíc smrtí brúsi hrot. Po živote túžbou zmieram, mrúc, pretože neumieram. Tento život, ktorý žijem, je odňatie života. Nekonečná mŕtvota, kým sa k tebe nepriviniem. Počuj, Bože, ako hyniem. Tomu životu sa vzpieram. Umieram, keď neumieram. Súc bez tvojej prítomnosti, aký život môžem mať? Len smrťou sa sužovať, čo ma nevídane hostí. Zachvievam sa od ľútosti, keď sa takto ponevieram, že mriem, lebo neumieram. Ryba na súš dostala sa, bez úľavy neostane. To mučivé umieranie smrť jej splatí, tá jej spása. Aká smrť však vyrovná sa s útrapami, čo tu zbieram? Čím viac žijem, tým viac zmieram. Vytrhni ma z tejto smrti, Bože môj, a daj mi život. V ochromení mi už privoď oslobodenie spút krutých. V túžbe vidieť ťa zrak smúti. Celú hĺbku bôľu zmerám, keď mriem, lebo neumieram. Svoju smrť už oplačem, zanariekam nad životom, kým za zajateckým plotom pre môj hriech sa nehnem stiem. O môj Bože, kedy len budem môcť dať vyriecť perám, žijem, lebo neumieram.

bez záštit a zaštítený. Bez záštit a zaštítený, bez svetlá prostred tiem, úplne sa spaľujem. Moja duša odpútaná od stvorených vecí sveta, seba prekonajúc vzlieta pod ochranu svojho pána, milým žitím obostretá. Preto povie žena, muž, slová, čo sa u mňa cenia, že je moja duša už bez záštit a zaštítená. Hoci trpím temnotami v tom živote smrteľnom, bolesť nie je toľkým zlom. Hoci svetlo uhýba mi, žijem v žití nebeskom. Láska dáva taký život. I keď slepý, ťarbavý je, duša v putách podmanivo bez svetla a v tmote žije. Čo vie láska dosiahnuť? Tak ju poznám za tie dni, či dobre, či zle je mi, všetkému dá jednu chuť. Dušu celkom premení. V tom jej ohni, chutnom, veľkom, čo vždy v sebe rozdujem, rýchlo, úplne a celkom, bez zvyšku, sa spaľujem.

Počúvate Ars Litera Zuzany Belkovej, venovanú biblickým a náboženským inšpiráciám v poézii a po veršoch svätého Jána z Kríža v preklade Jána Zámbora, ktoré v roku 2006 v réžii Andreja Turčana pod názvom Žijem, nežijúc už v sebe, recitoval Juraj Sarvaš, si teraz vypočujete pásmo Hildy Michalíkovej z roku 2001. Vzniklo pod názvom Veľpieseň Šalamúnova, čiže Pieseň piesní. Verše podľa jazykového prekladu Karola Gábriša prebásnil William Turčány. Recitovali Hilda Michalíková, Mária Dacejová a Peter Sklár.

Veľpieseň Šalamúnova, čiže pieseň piesní. Židia i kresťania pokladajú tento poklad svetovej poézie za posvetný. Popredný židovský učenec rabí Akiba, žil v rokoch 50 až 135 po Kristu, píše: Všetky knihy Biblie sú sveté, ale pieseň piesní je najsvetejšia. A Origenes žil v rozpetí rokov 185 až 254 po Kristu, jeden z prvých a najvýznamnejších kresťanských vykladateľov svätého písma, priam zvoní a vyzýva: Blažený, kto chápe a spieva spevy písma, ale blaženejší je ten, kto pochopí a spieva pieseň piesní. V obidvoch týchto prípadoch, a zväčša v celých dejinách exegézy, ide o alegorický význam veľpiesne. Pri ňom sa u židovských vykladateľov za postavou milého skrýva Jahve, starozákonný boh, a za milou jeho vyvolený izraelský národ, kým u kresťanov, podľa prevažujúceho kristologického výkladu, milencom je Kristus a milou jeho cirkev. Významný teológ profesor Jozef Heriban prednášal na univerzitách v Japonsku, na Filipínach a v Ríme. V úvode k piesni piesní v kapitolke Obsah, literárny druh a štruktúra knihy napísal: Veľpieseň je veľkolepým poetickým vyjadrením vzájomnej lásky mladíka a devy, ktorí sa úprimne a horúco ľúbia. On a ona, bez vlastného mena, predstavujú všetky ľudské páry svetových dejín. Opakujú a prežívajú zázrak lásky prvého muža, hebrejsky Ha-Adám, človek, ktorý, keď uvidel svoju ženu, s obdivom zanútil prvú precítenú pieseň lásky. Toto je teraz kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa. Preto sa bude volať mužena, hebrejsky Išá, lebo je vzatá z muža, hebrejsky Iš. A práve pre túto univerzálnu skúsenosť ľudskej lásky sa veľpieseň v mnohom podobá starovekým egyptským, mezopotámským a kanánským ľúbostným piesňam. A v kapitolke o literárnej a slovnej interpretácii konštatuje: Najnovšie sa čoraz viac prijíma výklad, podľa ktorého sa vo veľpiesni opisuje a vyzdvihuje ľudská láska medzi mužom a ženou, ktorá má podľa Božieho plánu zmysel v sebe samej. A v nasledujúcej kapitolke Posolstvo knihy Pieseň piesní pokračuje o tejto Bohom stanovenej láske. Ona je jedným z Božích darov a divov, preto musí vzbudzovať obdiv a vďaku aj v nás. Je teda celkom normálne, že telesná krása a ľudské kvality zobúdzajú lásku. Boh utvoril telo človeka tak, ako stvoril aj jeho dušu. Veľpieseň Šalamúnova, čiže pieseň piesní. Podľa jazykového prekladu profesora doktora teológie Karola Gábriša prebásnil William Turčány.

0: Opoj ma boskmi svojich úst, lebo je tvoja ľúbosť viac než víno. Ak tvoje vonné oleje sú vzácne, je tvoje meno jemnejšie než olej, preto ťa devy milujú. Ťahaj ma za sebou a bežme. Do svojich komnád uviedol ma kráľ. Nuž jasajme i radujme sa z teba a tvoju ľúbosť chváľme viac než víno. Právom ťa devy milujú. Čierna som, ale pôvabná, jeruzalemské céry. Som ako stany Kédaru, som závesom zo stanov kmeňa Šalma. Nehľadte na mňa, že som počerná, že prudké slnko opálilo ma. Nahnevali sa moji bratia na mňa, uložili mi strážiť vinicu. A vlastnú vinicu som neustrážila. Povedže mi, môj z duše milovaný, kde budeš pásť, kde spočívať cez poludne i so stádom? Povedz mi, prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach tvojich druhov?
1: Akže ty sama nevieš to, najkrajšia z žien, po stopách oviec vydaj sa. Kozliatka svoje popásaj si pri kolibách pastierských. Prirovnávam ťa, moja priateľka, k kobylám pri vozoch faraóna. Pod klenotmi máš líca pôvabné, náhrdelníky z koralov ti okrášľujú šiju a zlaté retiasky i striebrom posiate ti, milá, zhotovím.
0: Dokiaľ môj kráľ je na ležadle, ja rozvoniavam od nardu a milý mi je kytkou mirhovou, ktorá mi leží na ňadrách. A milý mi je strapcom kvetov henny v engeckých viniciach.
1: Aká si krásna, moja priateľka. Ach, aká si krásna. Holubicami tvoje oči sú.
0: Aký si krásny, priateľ môj. A aký spanilý. Aj naše lôžko zeleňou sa leskne. Hradami nášho paláca sú cédre, krokvami cyprusy.

0: Som ružou šáronskou, ľaliovú dolí.
1: Hľa, ako ľalia sa dvíha z bodľačia, tak moja milá vyníma sa z diev.
0: Tak ako jabloň v kruhu lesných stromov, tak je môj milý v kruhu junákov. Do tvojne jablone ja s túžbou som si sadla a chuť jej ovocia mi na podnebí sladne. Zaviedol si ma do pivnice vínnej a láska bola jeho vlajkou nado mnou. Posilnite ma hroznovými koláčmi a jablkami osviešte si ma, lebo som chorá od lásky. Ľavica jeho pod hlavou mi leží a pravicou ma milý obíma.
1: Zaprisahávam vás, jeruzalemské céry, pri gazelách a laniach poľných, nezobúdzajte, lásku nerušte, kým sama nezvolí.
0: Počuj, hľa, milý môj, to on už prichádza. Na vrchy stúpa, po pahorkoch si poskakuje. Podobný je môj milý gazele, či jeleňovi mladému. Pozri, tu stojí popri našom múre, do okna hľadí, cez mreže nazerá. Môj milý ozval sa a takto povedal mi.
1: Vstaň, moja priateľka. Vstaň, moja prekrásna. A poď. Poď, lebo sa už pominula zima. Prestal i dážď a otiahol. Zjavujú sa zas kvety na zemi. Už i čas spevu krúži na blízku. Už v našom kraji čuť spev hrdličkin. Figovník sfarbil svoje mladé plody a réva kvitnúca nám vôňu rozdáva. Vstaň, moja priateľka. Vstaň, moja prekrásna, a poď. Poď, holubica moja. A v skalných zákutiach, v úkryte príkrych svahov, ukáž mi svoju tvár. Počuť mi daj svoj hlas, lebo tvoj hlas mi príjemný je. A tvoja tvár je spanilá.
0: Pochytajte nám líštičky, maličké líšky, čo ničia vinice. Vinice naše práve v kvete sú. Môj milý patrí mne, ja jemu náležím, jemu, čo medzi ľaliami pasie. Prv ako zaveje sem vánok večerný a tvoje pominú, môj milý, vráť sa mi. A podobný buď gazele, či jeleňovi mladému na vrchoch béterských.

0: Na svojom lôžku za noci som hľadala toho, čo ľúbim zo srdca. Hľadala som ho, ale nenašla. Vstanem a mesto obehnem, aj ulice a námestia, a toho pohľadám, čo ľúbim zo srdca. Hľadala som ho, ale nenašla. Našli ma strážcovia chodiaci po meste. Nevideli ste toho, ktorého ľúbim zo srdca? No iba čo som poodišla od nich, milovaného zo srdca som našla. Chytila som ho, viac ho nepustím, kým nevôjdem s ním do matkinho domu, do izby tej, čo si ma počala. Zaprisahávam vás, jeruzalemské céry, pri gazelách a laniach polných. Nezobúdzajte lásku, nerušte, kým sama nezvolí.
1: Ktože to spúšte stúpa, sťa stĺpy dymové, kadidlom, mirhou rozvoniavajúce, vonnými práškami, čo výdať u kramára? Hľa, lôžko Šalamúnovo. A 60 hrdinovia vôkol, najhrdinskejší z Izraela. A každý z nich mečovláda, každý je v boji cvičený. Každý svoj meč má pri boku na nočné postrachy. Kráľ Šalamún si spraviť dal trón prenosný z libanonského dreva. Zo striebra stĺpy zhotovil, baldachín zo zlata, sedadlo z purpuru, a ebenom mu vyložiť dal vnútro. Vidíte, céry jeruzalemské, vidíte a divte sa vy, céry sionské. Dívajte sa na Šalamúna, kráľa s korunou, ktorou ho matka korunovala v deň jeho svadobný, v deň, v ktorom plesal zo srdca.

0: si krásna, moja priateľka. Ach, aká si krásna. Holubicami tvoje oči sú za tvojim závojom. Sú tvoje vlasy ako stádo kôz zostupujúcich z gileáckých vrchov. A tvoje zúbence sú stádom pred strihaním oviec vystupujúcich z kúpeľa. Každá z nich dvoje mláďat má. Jalová nie je ani jedna z nich. Sú tvoje ústa šarlátovou niťou a tvoja reč je pôvabná. A tvoje sluchy sú zas krúžalkami granátových jablk za tvojim závojom. Tvoj krk je ako veža Dávidova, vybudovaná na pevnosť. Hľa, tisíc štítov visí z nej a všetko štíty rytierske. Dva tvoje prsníky sú z ťa dve mláďatá, dvojčata gazelie, ktoré sa medzi ľaliami pasú. Prú ako zaveje sem vánok večerný a tiene pominú, výjdem si na vrch mirový, na kadidlový pahorok. Celá si krásna, moja priateľka, na tebe škvrny niet. Príď z Libanonu, snúbenica, oj, z Libanonu príď a zostúp. Z vrcholca zostúp Amánu, z vrcholcov Seníru a Hermóna i z levých brlohov a z vrchov leopardích. Uniesla si mi srdce, sestra snúbenica. Uniesla si mi srdce jediným pohľadom, jediným dielcom náhrdelníka. Aké sú krásne tvoje ľúbosti, ó, sestra snúbenica. A o čo vzácnejšie sú tvoje ľúbosti než víno. Nad všetky balzami sú tvoje vonné oleje. Med tvoje ústa, snúbenica Rosia. Mlieko a med si pod jazykom nosíš. A vôňa tvojich šiat je vôňou Libanonu. Zavretou záhradou je sestra snúbenica. Zavretou záhradou, zapečateným žriedlom. Výhonky tvoria ti sad granátovníkový s prevzácným ovocím, s hennou a nardom. Aľa, nard i šafran, vonná trsť a ešte škorica i s drevinami kadidlovými, myrá aj aloe a všetky druhy vzácnych balzamov. Záhradný prameň, studnica živej vody, čo prúdi z Libanonu.
1: Ó, vzbuď sa, vietor severný, príď vánok južný, prevej mi záhradu. Vej, nech jej balzamy vdiaj rozvoniavajú, nech vstúpi milý môj do svojej záhrady. Z ovocia vzácného nech milý okúsi.

0: Do svojej záhrady som vošiel, snúbenica. A zbieram mirhu, zbieram balzám svoj. Jem plást i med svoj jem, a svoje víno, svoje mlieko pijem. Nuž jedzte, priatelia, a pite. Opájajte sa, môj najmilší.
1: Ja spím, no moje srdce bdie. Počuj, to klope, milý môj.
0: Otvor mi, sestra. Otvor, priateľka. Hrdlička moja, moja nevinná. Lebo mám hlavu rosou zmáčanú a z nočných kropají mám vlasy zvlanuté.
1: Sukienku som si dole dala. Mám si ju znova obliekať? Nohy som si už umývala. Mám si ich znova ušpiniť? Siahol môj milý cez otvor a celé vnútro vzbúrilo sa vo mne. Vstala a otvoriť som išla milému a vtedy ruky mirhov zvlhli mi. Zvlhli mi prsty mirhov tekutou na kľučke závory. Otvorila som svojmu milému, no on sa otočil a odišiel preč. Bola som bez seba, keď milý hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som ho, neozval sa mi. Našli ma strážcovia chodiaci po meste. Zbili a doráňali ma. I závoj zo mňa strhli strážcovia hradieb. Zaprisahávam vás, jeruzalemské céry. Ak by ste našli môjho milého, čože mu poviete? To, že som chorá od lásky.
2: O čo tvoj milý lepší je než iný, najkrajšia z žien? O čo tvoj milý lepší je než iný, že nás tak všetky zaprisahávaš?
1: Je červený a svieži je, môj milý. Vyniká medzi 10 000. Z rýceho zlatá hlavu má a jeho kučery sú strapce palmové, čierne sťahavrany. Sú oči jeho ako holuby nad vodnatými tokmi. V mlieku sa kúpu, v hojnosti sedia. Sú jeho líca hriadkou balzamu, na ktorej rastú vonné byliny. Hľa, jeho ústa laliami sú a mirha tekutá mu steká z ľalí. Valcami zo zlata sú jeho ruky krásne. Taršíšský drahokam ich obe obkladá. A lono milého je kusom slonoviny poobkladanej zafírom. Hľa, jeho lítka, stĺpy z alabastru na zlatých podstavcoch. Vyzerá ako Libanon, vyberaný je ako cédre. Podnebie jeho, sladkosť nad sladkosť, a všetko na ňom vábi. Taký je priateľ môj, takýto je môj milý, jeruzalemské céry.

0: odišiel tvoj milý, najkrajšia z žien? Kam podiel sa tvoj milý? Spolu ho hľadať pôjdeme.
1: Do svojej záhrady môj milý zostúpil. Zostúpil k hriadkam balzamu. Do záhrad prišiel pásť a zbiera lalie. Milému náležím a mne zas patrí on, on, ktorý medzi laliami pasie.
2: Ty, moja priateľka, si krásna ako Tyrka, pôvabná ako Jeruzalem i hrozná ako pod zástavou voje. Och, odvráť svoje oči odo mňa, privádzajú ma do zmetku. Sú tvoje vlasy ako stádo kôz zostupujúcich z Gileádu a tvoje zúbence sú ako stádo oviec vystupujúcich z kúpeľa. Každá z nich dvoje mláďat má. Jalová nie je ani jedna z nich. A tvoje sluchy sú zas krúžalkami granátových jablk za tvojim závojom. Kráľovien 60, 80 žien vedľajších a počet mladíc konca nemá. No iba jediná je moja holubica. Jedináčkou je mojej matke milej. Je dcérou jedinou tej, čo ma zrodila. Devy ju videli a blahoslavili ju. I kráľovné, i ženy vedľajšie ju oslavovali.
0: Ach, to je tá, čo pozerá sa nadol ako zora, spanilá ako úplnok a jasná ako slnko i hrozná ako pod zástavou voje.
1: Do orechovej záhrady som zišla pozrieť si púčky v údolí, pozrieť, či vinič vyháňa a granátovník kvitne. Bez môjho vedomia ma duša uniesla do Aminadíbových vozov.

0: kiež by si mi bol ako brat, ktorého na prsiach mať moja kojila, aby som si ťa na ulici stretla a smela poboskať. Nikto by ma neohováral, viedla by som ťa. Do domu matky svojej by som si ťa priviedla a ty by si ma poučal. Dala by som ti piť z najvonnejšieho vína a z muštu svojho granátovníka. Ľavica jeho pod hlavou mi leží a pravicou ma objíma.
1: Zaprisahávam vás, jeruzalemské céry, prečože chcete zobúdzať a rušiť lásku skôr, než sama dovolí. Pod jabloňou. Tam som ťa prebudil. Tam tvoja mať ťa počala. Tam počala ťa tá, čo si ťa zrodila.
0: Na svoje srdce daj si ma jak pečať. Na svoje rameno ma ako pečať zlož.
1: Lebo je láska mocná ako smrť. A ako podsvetie je tvrdá žiarlivosť. Jej žiar je žiarom ohňa, plameňom mohutným. Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku a veľrieky ju s prúdom nestrhnú. A keby niekto dával za lásku i celé bohatstvo, čo v svojom dome má, zaiste by ním pohrdli.
0: Ja hradbou som a moje ňadrá sú jej vežami. Vtedy som v jeho očiach stala sa tou, ktorá pokoj prináša.
1: Vinica moja leží predo mnou. Nechaj si svojich 1000 šalamún a 200 vyplať tým, čo ovocie v nej strážia. Ty krásna, ktorá tráviš chvíle v záhradách a ktorej hlasu načúvajú priatelia, aj mne daj počúvať.
0: Bež, bež, ó milý môj, rob ako gazela alebo jeleň mladunký na balzamových horách.

Doznelo pásmo Hildy Michalíkovej z roku 2001 pod názvom Veľ pieseň Šalamúnova, čiže pieseň piesní. Verše podľa jazykového prekladu Karola Gábriša prebásnil William Turčány, recitovali Hilda Michalíková, Mária Dacejová, Peter Sklár. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná básnickým spracovaniam biblických a náboženských inšpirácií. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín vám ponúkame priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z koncertnej siene Litovského štátneho orchestra, ktoré vznikli 23. januára tohto roka. Program spojí hudbu litovského autora s dielami nemeckého romantizmu. Na úvod si vypočujeme skladbu Priazierku Balisa Dvarionasa v úprave Gintautasa Venislovasa. Litovský symfonický orchester diriguje Goloberg.